מוזיקה ישראלית חגיגית לחג סוכות. עורך בני הלפרין.

0: כמו תכלס.
1: עוד שנה, עוד קומה, המוח בקומה.
0: וואלה, נכנסתי שוב בחומה.
1: אין לה סטונצ'ו.
0: נגיד ב-30 פלוס.
1: 40 פלוס.
0: עדיין אין רוגע?
1: אין סובה.
0: מה, 50, 60?
1: זה לא משנה, זה עניין של טיפוס. אתה חושב זה עולה ועולה, מסמן מטרה, הגעת האולימפוס.
0: כן.
1: אבל אם תבכה כל הדרך, זה לא משנה, הנשמה שלך במינוס.
0: וואה, אבל אין עוד מלבדו.
1: יש עוד מלא מנהלות מלבדו. יש לו נתודו על המוח ולא ישנתי שנה, אז אין כוח.
0: הרגע אתה אמרת שצריך לשמוח.
1: מכיר את המשל על הליצן העצוב שמאיר את החדר, אבל מת לברוח?
0: כבד. נתתי את המקסימום.
1: כי היה לך מום מתוך שעמום לנצח את הכלום, אבל אחר הצף על הדף ועוד פף.
0: אז הרמתי את הרף.
1: הרמת את האף.
0: לא הרמתי את האף, הכל בגלל הפאקינג מרדף.
1: בסדר, בסדר, החיים זה רק דרף. אבל אם תסתכל לצדדים, אנחנו באותו סתם. באותו כביש, באוטו פיילוט, עם האין זמן. אתה חרמן על כל מה שלא הצלחת לבלוע. החיים קצרים כשאתה מנסה לקלוע בול לטעם של כולם. ולהישאר אתה זה הכי עמוס, כי כל השאר תפוס. קשה רצח, בטח לא ככה עם כל המתח. אז רלקס אבא, ותבין לאבא, הכל שטויות יבאבא. נתת, קיבלת, שחררת.
0: וואלק.
1: העברת הלאה. תישאר בתנועה, תזרום ותבין, תתקדם אינשאללה. אם החרדות מביא אותך אחת, תחזיר להם פס וכך בסבבה. אל תהפוך כל שטות לסאגה, ותמשיך.

עכשיו ברדיו צפון 104.5 FM מוזיקה ישראלית חגיגית לחג סוכות. רדיו צפון 104.5.

0: בתירה.
1: אז מה, אין סיכוי את אומרת?
0: לך לך לישון.
2: מוזיקה מעולה לאורך כל החג. עורך בני הלפרין.

מוזיקה ישראלית חגיגית לחג סוכות. עורך בני הלפרין.

מוזיקה מעולה לאורך כל החג. עורך בני הלפרין.

0: עכשיו ברדיו צפון 104.5 FM מוזיקה ישראלית חגיגית לחג סוכות.
1: רדיו צפון 104.5 FM
0: עורך ברדיו צפון 104.5 FM מוזיקה ישראלית חגיגית לחג סוכות.

0: ימי מחירות מיוחדים בקולמוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר כוכבית 8650 כפוף לתקנון באתר
1: בקו נמכר יותר
2: יותר
1: יותר
2: יותר
1: מכל יצרן אחר בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
3: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם עושים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
4: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
5: עלם!
4: כפוף לתקנון.
6: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
7: תספרו ג'קו.
6: הנה אחד.
8: הנה עוד אחד.
6: יא! עוד אחד,
9: ישראל מאוהבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קור מבית קולמוביל מותג הרכב הנמכר בישראל ועכשיו סוקולמוביל ימי מחירות מיוחדים על מגוון דגמי אומודה וג'קור עד 4 באוקטובר כוכבית 8650 על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל לחודשים ינואר עד אוגוסט 2026 כפוף לתקנון באתר
10: מבשלת הקראפט הוותיקה והאהובה בירה מלכה חוגגת 20 שנה של בירה איכותית ומוקפדת לרגל החגיגות מעניקה מלכה באופן חד פעמי 20% הנחה למאזיני הרדיו בלבד הזינו באתר של מלכה קוד קופון רדיו בירה מלכה בירה ישראלית מהגליל
11: הספה שתגרום לכם להתאהב בסלון
12: ספה דו ותלת מושבית דגם קמפניה מבד רק ב-4,990 שקלים
11: שומרת הזורע סיפור אהבה ישראלי
13: סוכול מוביל בכל מוביל ימים אחרונים להטבות מיוחדות עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר כוכבית 85-86 כפוף לתקנון באתר
14: סוכות מהסרטים בחיפה פסטיבל הסרטים הבינלאומי אירועי קולינריה, סדנאות, פסטיבל בית גלים בתים פתוחים עם אומנות ומוזיקאים לינה משפחתית באוהלים תחת כיפת השמיים וסוכת ראש העיר סוכות מהסרטים בעיר חיפה ים של חוויות לכל המשפחה פרטים נוספים באתר עיריית חיפה
15: מבצע בקרולינה למקה שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים כן, שני זוגות ב-300 שקלים ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים
16: קרולינה למקה ברלין
17: בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות כוכבית 9036
18: מקרה חירום בחג? מזל שאתם לקוחות כללית. לשירותכם רשת מיונים קהילתיים זמינים ללא צורך בהפניה 7 ימים בשבוע ועד 11 בלילה. לשירותכם מוקד הלילה בקרמל והמיונים הקהילתיים במרכזי המומחים לין, זבולון, גליל מערבי, תמרה, סכנין וטבריה. כללית איתכם בכל מצב.
19: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של פעמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
20: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
21: 50 רכבים בלבד דגמי MG, קיה, יונדאי, טוסון ועוד קונים רכב ומקבלים שדרוגים בשווי אלפי שקלים וחוגגים המלאי נחטף, חפשו את הסניף הקרוב אליכם חפשו טריידמוביל בווייז ובואו היום עד מהמלאי כפוף לתגנון החברה
22: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם
23: מטבחי השם דקל קמילה
24: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
25: רדיו צפון, 104.5 FM.
26: מיד ברדיו צפון 104.5 FM מוזיקה ישראלית חגיגית לחג סוכות
25: רדיו צפון 104.5 FM
27: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. שרי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
28: לובינסקי טרייד אנד ליס.
27: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
25: רדיו צפון, 104.5 FM.
26: חג סוכות שמח מרדיו צפון, 104.5 FM.

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: מי שמבין נכנס בסוכות לטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים ממחיר אטרקטיבי וגם עד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. המבצע עד סוף החג רק ב...
3: טרקלין חשמל.
2: כפוף לתקנון.
4: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
5: שילמת על ארנונה? חסר.

0: קלאסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: חזרת וגם צברת.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי.

0: ילו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית ילו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: מי שמבין, נכנס בסוכות לטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים ממחיר אטרקטיבי וגם עד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. המבצע עד סוף החג, רק ב...
2: טרקלין חשמל.
1: כפוף לתקנון.
3: משתלת מנדה, מגוון פרחים ועצים לכל עונה. כל מה שצריך לעיצוב גינה וחלים לבית במקום אחד. 25 שנות ניסיון ומקצועיות. משתלת כפר מנדה, כביש ראשי כפר מנדה. כשהטבע והעיצוב נפגשים.
4: בקו. נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
5: סוכות מהסרטים בחיפה, פסטיבל הסרטים הבינלאומי, אירועי קולינריה, סדנאות, פסטיבל בית גלים, בתים פתוחים עם אומנות ומוזיקאים, לינה משפחתית באוהלים תחת כיפת השמיים וסוכת ראש העיר. סוכות מהסרטים בעיר חיפה, ים של חוויות לכל המשפחה. פרטים נוספים באתר עיריית חיפה.
6: סייל סוכות ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד. רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
7: הספה שתגרום לכם להתאהב בסלון.
8: ספה דו ותלת מושבית דגם קמפניה מבד, רק ב-4,990 שקלים.
7: שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
9: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
10: מטבחי השף, דקל קמילה.
11: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
2: אתם מאזינים ל מוזיקה ישראלית חגיגית לחג סוכות.

מוזיקה ישראלית חגיגית לחג סוכות. עורך בני הלפרין.

0: ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר כוכבית 8650 כפוף לתקנון באתר
1: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
2: עיריית נוף הגליל מזמינה אתכם לפתוח שנה מתוקה בפסטיבל השוקולד השמיני של ישראל. מיצגי ענק, סדנאות יצירה, אוהל שוקולטיירים, תהלוכות שוקולד, הצגות מקור ומופעי ענק של מיטב כוכבי הילדים. מיקי, רואיקי מצחיקי, משפחת הרסוב ומני ממטרה. והכי מתוק, הכניסה חינם. פסטיבל השוקולד. חול המועד סוכות, 28-30 בספטמבר בנוף פארק, הפארק העירוני של נוף הגליל. פרטים בעמודי הפייס והאינסטגרם של הפסטיבל.
3: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
4: תספרו צ'קו.
3: הנה אחד.
5: והנה עוד אחד.
3: יא.
1: ישראל מאוהבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קור מבית קולמוביל מותג הרכב הנמכר בישראל ועכשיו סו קולמוביל ימי מחירות מיוחדים על מגוון דגמי אומודה וג'קור עד 4 באוקטובר כוכבית 8650 על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל לחודשים ינואר עד אוגוסט 2026 כפוף לתקנון באתר
2: נוסעים לצפון? יש עצירה שלא תרצו לפספס יקב הרי גליל מזמין אתכם לסיורים ללא עלות טעימות יין, סדנאות אומנות, סלסילות פיקניק ונוף עוצר נשימה יקב הרי גליל בקיבוץ ירעון מחכים לכם
6: יריד סוכות בטרייד מוביל על מלאי מוגבל מגוון דגמי קיה, MG, פשו, יונדאי ועוד קונים רכב ומקבלים שדרוגים בשווי אלפי שקלים המלאי נחטף חפשו טרייד מוביל בווייז ובואו לסניף הקרוב עד מה המלאי כפוף לתגנון החברה
7: שלום, כאן רונן מרלי, ראש עיריית נהריה. אני מזמין תושבות ותושבי נהריה והסביבה להשתתף במרוץ הלילה הגדול של הצפון שיתקיים אצלנו בנהריה. ניפגש ביום חמישי, 22 באוקטובר, החל מהשעה 7 בערב בשדרות הגעתון.
8: ההרשמה בעיצומה. כל הפרטים באתר העירייה ובדף הפייסבוק של עיריית נהריה.
7: בואו לרוץ איתנו, מחכים לכם.
8: יש לכם תוכניות לסוכות? תשמרו מקום למתוק. עולים לדליית אל קרמל ומגיעים לשפיק, בית של כנפה, בית קפה באווירה מיוחדת, כנפה משובחת, ובכל המועד סדנה להכנת כנפה לכל המשפחה. שפיק, מתוק שלא שוכחים. כשר.
9: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
10: סייל סוכות ברנו טריידין המרה במחיר מחירון דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד רק בכל המועד סוכות בכל אולמות המחירה של רנו לפרטים חייגו כוכבית 5501 רנו מבית פריזבי כפוף לתקנון באתר ג'מבו חוצות המפרץ אוטלט הבילוי המושלם לכל המשפחה בסוכות מגוון מוצרים ענק במחירים מטורפים מחכים לכם בחנות ג'מבו חוצות המפרץ אוטלט
11: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת סיטרואן C3 החדשה סופר סופר מיני המלאי החדש כבר כאן זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש מ-99,990 שקלים בלבד לפרטים כוכבית 4989 סיטרואן מקבוצת לובינסקי
12: רדיו צפון 104.5 FM
13: אתם מאזינים למוזיקה ישראלית חגיגית לחג סוכות

0: אתם מאזינים ל מוזיקה ישראלית חגיגית לחג סוכות.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
2: We have had some technical problems.
0: ניתן להזין לרדיו צפון 104.5 FM גם ביישומון אפליקציה, דרך ערוצי הרדיו של יס, הוט וסלקום טיווי, ובאתר 104.5.FM.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
3: סוכות בטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לייצוב הבית. עכשיו ב...
1: טרקלין חשמל.
3: כפוף לתקנון.
4: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
5: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריזבי.
6: ישראלק, החברה המובילה בישראל בתחום הצבעים והמדללים. ישראלק, עולם שלם של פתרונות בצבע לעסקים, לחברות ולפרויקטים מסחריים. 04-876-4444, אזור התעשייה קריית ביאליק. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. הכל מתחדשת ומחכה לכם. בואו להתאהב מחדש במסעדת החוף המערבי מוברשם, מוסד קולינרי מוקפד ונקי מאז 1973, עם דגים טריים, בשרים וסלטים מול הנוף והשקיעה הכי יפים בעיר. מסעדת מוברשם הקו. מבשלת הקראפט הוותיקה והאהובה, בירה מלכה, חוגגת 20 שנה של בירה איכותית ומוקפדת. לרגל החגיגות, מעניקה מלכה באופן חד פעמי 20% הנחה למאזיני הרדיו בלבד. הזינו באתר של מלכה קוד קופון רדיו. בירה מלכה, בירה ישראלית מהגליל.
7: הספירה לאחור כבר נגמרת. הזדמנות אחרונה לצ'מפיון 72 שעות. אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה. במחירים של פעם בשנה. רק עד 1 באוקטובר. באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
8: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
9: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
10: מקרה חירום בחג? מזל שאתם לקוחות כללית. לשירותכם רשת מיונים קהילתיים זמינים ללא צורך בהפניה 7 ימים בשבוע ועד 11 בלילה. לשירותכם מוקד הלילה בקרמל והמיונים הקהילתיים במרכזי המומחים לין, זבולון, גליל מערבי, תמרה, סכנין וטבריה. כללית איתכם בכל מצב.
11: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
12: קרולינה למקה ברלין.
13: היברידיות?
14: יש.
13: סוב?
14: יש.
13: לחירים טובים?
14: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
15: לובינסקי טרייד אנד ליס.
14: כוכבית 3008, כפוף לתקנות.
16: שלום, זה שוב אני, העכבר והמחזורית של פמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר טאבי מחזור פסולת אלקטרונית.
17: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
18: ילדים, הסוכות מוביל מתקרב. עונת הצייד של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
19: אבל למה בלילה?
18: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף, ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
20: סוכות מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
0: הגיע הזמן למשהו חדש במזרח התיכון. ההרשמה לעונה החדשה של כוכב הצפון יצאה לדרך. אם אתם חיים ונושמים מוזיקה, אם אתם שרים ולא מפסיקים לקבל מחמאות, ואם אתם חולמים להגיע לבמות הכי גדולות, זו ההזדמנות שלכם. שלחו לנו קטע קול או וידאו לוואטסאפ 054-796-1045. האזינו בכל יום לבריזה עם אסיה ג'וקר ברדיו צפון 104.5 וברדיו 101.5 התחנה, ואולי נגשים לכם את החלום. חפשו כוכב הצפון ברשת. מיד ברדיו צפון 104.5 FM. מוזיקה ישראלית חגיגית לחג סוכות.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
12: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
13: היברידיות?
19: יש.
13: סוב?
19: יש.
13: מחירים טובים?
19: יש. יש הכל.
14: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
15: לובינסקי טרייד אנד ליס.
14: כוכבית 3008, כפוף לתקנות.
21: חדשות 12 השעה 8, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. ראש הממשלה נתניהו וראש האופוזיציה לפיד ערכו אמש עדכון ביטחוני, לאחר שנתניהו הזהיר כי יש סימנים שמעידים על תקיפה לקראת הבחירות. מתן כהנה ממפלגת ישר אמר כאן ב-79 ב-103 FM, שהדבר עשוי להיות ניסיון של נתניהו לדחות את הבחירות מחשש שיפסיד.
22: אני לא מאמין לנתניהו נקודה, נתניהו מוכיח כבר שנים שאי אפשר להאמין למילה שיוצאת מהפה שלו. נתניהו הוכיח כבר בשלוש שנים האחרונות שהוא לוקח שיקולים פוליטיים גם תוך כדי מלחמה. אנחנו יודעים היטב שיש פה חלקים גדולים בין אזרחי מדינת ישראל שחוששים מאוד שנתניהו יעשה כל טריק וכל שטיק כדי לא להפסיד בבחירות האלה, כולל אפילו דחייה של הבחירות. ולכן כשהוא אומר משהו כל כך דרמטי, מן הראוי שהוא ישתף את ראש האופוזיציה, אנחנו לא אמרנו שזה לא נכון, אמרנו בוא, אתה הרי ידוע כשקרן, בוא תסביר לנו במה מדובר.
21: פרשננו ניר דבורי מזכיר שבמערכת הביטחון נערכים להסלמה כללית, אבל טוענים שאין מידע קונקרטי על תקיפה לקראת הבחירות. וביחס להחלטת שבק שלא להבטח את יושב ראש מפלגת ישר, אייזנקוט, מתן כהנה מביע חשש ממעורבות של מניעים פוליטיים בהחלטתו של ראש השבק זיני.
22: תמוע בעיניי ההחלטה של ראש השבק לא להבטח את גדי אייזנקוט. אני זוכר את דוד זיני דווקא כאדם ישר, ויש פה החלטה באמת מאוד מאוד מוזרה, שהיא בניגוד גם לוועדה מייעצת. אני מקווה מאוד שאין פה שום עניין פוליטי.
21: המגעים העקיפים בין איראן לארצות הברית בשבוע האחרון לא הביאו להתקדמות, כך מוסר שליחנו לוושינגטון ברק רביד, מפי שלושה מקורות שבקיאים בשיחות שנערכות בתיווך קטרי. על פי המקורות, אף אחד מהצדדים לא מוכן להתגמש, מה שמעלה את החשש להסלמה צבאית עם איראן. בכירים אמריקנים סבורים שטראמפ עשוי להורות על חזרה ללחימה רחבת היקף לאחר בחירות האמצע בנובמבר, ובמקביל המתווכים הקטרים ממשיכים במאמצים למנוע הסלמה. אלפי חרדים קיצוניים השתתפו אמש בתהלוכה בירושלים לכבוד עריקים ששוחררו מהכלא הצבאי, מדווח כתבנו אלי הירשמן.
23: בתהלוכה השתתפו כ-50 עריקים, והתהלוכה הופקה על ידי הארגונים הקיצוניים של הפלג הירושלמי ושל הקנאים. הם גם חילקו לכל אחד מהעריקים בסיום האירוע מעטפה עם 1,000 שקלים. אלפים ליוו את העריקים במהלך התהלוכה, חלקם צעדו עם לפידים בידיים, וחלקם עם שלטים, על חלק מהשלטים נכתב שצהל הוא צבא האויב. במערכת הפוליטית גינו את האירוע כל ראשי סיעות האופוזיציה וגם אופר וינטר.
21: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
24: מחפשים את החופשה הבאה? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
25: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
26: בוקר טוב, אנחנו ביום של מזג אוויר נוח. קיים סיכוי לגשם מקומי קל קצר, בעיקר באזור הצפון והמרכז. הטמפרטורות מעט נמוכות מהרגיל העונה. בצהריים צפי לעומס חום קל עד בינוני. מחר עדיין יהיה עם טמפרטורות נמוכות מהרגיל העונה, ושוב אפשרות לגשם מקומי קל. בים התיכון ימים מסוכנים לרחצה.
25: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
24: מחפשים את החופשה הבאה? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
21: את החדשות עורכת גל אשד, עד כאן מחדשות 12.
0: עכשיו, ברדיו צפון 104.5 FM, מוזיקה ישראלית חגיגית לחג סוכות.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
0: עורך בני הלפרין.

0: מי שמבין נכנס בסוכות לטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים ממחיר אטרקטיבי וגם עד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. המבצע עד סוף החג, רק
1: בטרקלין חשמל.
0: כפוף לתקנון.
2: עיריית נוף הגליל מזמינה אתכם לפתוח שנה מתוקה בפסטיבל השוקולד השמיני של ישראל. מיצגי ענק, סדנאות יצירה, אוהל שוקולטיירים, תהלוכות שוקולד, הצגות מקור ומופעי ענק של מיטב כוכבי הילדים. מיקי, רואיקי מצחיקי, משפחת הרסוב ומני ממטרה. והכי מתוק, הכניסה חינם. פסטיבל השוקולד. חול המועד סוכות, 28-30 בספטמבר בנוף פארק, הפארק העירוני של נוף הגליל. פרטים בעמודי הפייס והאינסטגרם של הפסטיבל.
3: תעצמו רגע את העיניים, תשמעו את הים, תרגישו את הבריזה, ותדמיינו שולחן שמחכה לכם. ברוכים הבאים למסעדת הצוק בראש הנקרה, המסעדה שנמצאת במקום הכי יפה בארץ. אוכל מצוין, נוף עוצר נשימה ורגעים שפשוט לא רוצים שיגמרו. הצוק בראש הנקרה, כשרה למהדרין.
4: ב-Yellow, נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים, למשלמים באפליקציית Yellow. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
5: משתלת מנדה, מגוון פרחים ועצים לכל עונה. כל מה שצריך לעיצוב גינה וכלים לבית במקום אחד. 25 שנות ניסיון ומקצועיות. משתלת כפר מנדה, כביש ראשי כפר מנדה. כשהטבע והעיצוב נפגשים.
6: הכל מתחדשת ומחכה לכם. בואו להתאהב מחדש במסעדת החוף המערבי מוברשם. מוסד קולינרי מוקפד ונקי מאז 1973 עם דגים טריים, בשרים וסלטים מול הנוף והשקיעה הכי יפים בעיר. מסעדת מוברשם הקו.
7: נוסעים לצפון? יש עצירה שלא תרצו לפספס. יקב הרי גליל מזמין אתכם לסיורים ללא עלות, טעימות יין, סדנאות אומנות, סלסילות פיקניק ונוף עוצר נשימה. יקב הרי גליל בקיבוץ ירעון. מחכים לכם.
8: הספה שתגרום לכם להתאהב בסלון.
9: ספה דו ותלת מושבית דגם קמפניה מבד, רק ב-4,990 שקלים.
8: שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
10: יש לכם תוכניות לסוכות? תשמרו מקום למתוק. עולים לדליית אל קרמל ומגיעים לשפיק, בית של כנפה. בית קפה באווירה מיוחדת, כנפה משובחת, ובכל המועד סדנה להכנת כנפה לכל המשפחה. שפיק, מתוק שלא שוכחים. כשר.
11: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם עושים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
12: מקרה חירום בחג? מזל שאתם לקוחות כללית. לשירותכם רשת מיונים קהילתיים זמינים ללא צורך בהפניה 7 ימים בשבוע ועד 11 בלילה. לשירותכם מוקד הלילה בקרמל והמיונים הקהילתיים במרכזי המומחים לין, זבולון, גליל מערבי, תמרה, סכנין וטבריה. כללית איתכם בכל מצב.
13: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
14: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
15: טירוף סוכות בטרייד מוביל. קונים עם מלאי המבצע ובוחרים חבילת שדרוג בשווי אלפי שקלים. מולטימדיה, אבזור לילדים או מוצרי פנאי. המלאי מוגבל, מהרו. חפשו טרייד מוביל בווייז ובואו לסניף הקרוב. עד מהמלאי כפוף לתקנון החברה.
0: סוכות בטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו
1: בטרקלין חשמל.
0: כפוף לתקנון.
1: רדיו צפון. 104.5 FM.
16: אתם מאזינים ל מוזיקה ישראלית חגיגית לחג סוכות

0: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026, מפותלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: הספירה לאחור כבר נגמרת. הזדמנות אחרונה לצ'מפיון 72 שעות. אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה. במחירים של פעם בשנה. רק עד 1 באוקטובר באולמות התצוגה. כפוף לתקנון באתר החברה.

0: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: שילמת על ארנונה? חסך

0: סקסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
0: חסכת וגם צברת.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
3: מי שמבין נכנס בסוכות, יתרקלין חשמל. רוכשים באלף שקלים ומעלה ונהנים ממחיר אטרקטיבי וגם עד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. המבצע עד סוף החג, רק ב...
4: יתרקלין חשמל.
3: כפוף לתקנון.
5: ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר כוכבית 8650 כפוף לתקנון באתר.
6: שלום, כאן רונן מרילי, ראש עיריית נהריה. אני מזמין תושבות ותושבי נהריה והסביבה להשתתף במרוץ הלילה הגדול של הצפון שיתקיים

0: עיצומה, כל הפרטים באתר העירייה ובדף הפייסבוק של עיריית נהריה.
1: בואו לרוץ איתנו, מחכים לכם.
2: סייל סוכות ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד, רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
3: סוכות מהסרטים בחיפה, פסטיבל הסרטים הבינלאומי, אירועי קולינריה, סדנאות, פסטיבל בית גלים, בתים פתוחים עם אומנות ומוזיקאים, לינה משפחתית באוהלים תחת כיפת השמיים וסוכת ראש העיר. סוכות מהסרטים בעיר חיפה, ים של חוויות לכל המשפחה. פרטים נוספים באתר עיריית חיפה.
4: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
5: ג'מבו חוצות המפרץ אאוטלט, הבילוי המושלם לכל המשפחה בסוכות. מגוון מוצרים ענק במחירים מטורפים. מחכים לכם בחנות ג'מבו חוצות המפרץ אאוטלט.
6: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
7: קרולינה למקה ברלין.
8: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
9: היי, זה רמי מקומה 3. סתם.

0: ברחבי הארץ.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
2: אתם מאזינים ל מוזיקה ישראלית חגיגית לחג סוכות.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
2: מוזיקה מעולה לאורך כל החג. עורך בני הלפרין.

0: קולמוביל בקולמוביל, ימים אחרונים להטבות מיוחדות, עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר, כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
1: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות, עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
2: Think fast, think Nissan. ניסן מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של ניסן. גם ניסן ג'וקה היברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו ניסן בגוגל. כפוף לתקנון החברה. ניסן מבית פריסבי.
3: ישראלק, החברה המובילה בישראל בתחום הצבעים והמדללים. ישראלק, עולם שלם של פתרונות וצבע לעסקים, לחברות ולפרויקטים מסחריים. 04-876-4444, אזור התעשייה קריית ביאליק. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע.
4: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
5: תספרו צ'קו.
4: הנה אחד.
6: הנה עוד אחד.
4: יא.
7: ישראל מאוהבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קום מבית קולמוביל, מותג הרכב הנמכר בישראל. ועכשיו סוק קולמוביל, ימי מחירות מיוחדים על מגוון דגמי אומודה וג'קום עד 4 באוקטובר, כוכבית 8650, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל לחודשים ינואר עד אוגוסט 2026, כפוף לתקנון באתר.
3: מבשלת הקראפט הוותיקה והאהובה בירה מלכה חוגגת 20 שנה של בירה איכותית ומוקפדת. לרגל החגיגות מעניקה מלכה באופן חד פעמי 20% הנחה למאזיני הרדיו בלבד. הזינו באתר של מלכה קוד קופון רדיו. בירה מלכה, בירה ישראלית מהגליל.
8: הספירה לאחור כבר נגמרת. הזדמנות אחרונה לצ'מפיון 72 שעות. אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה. במחירים של פעם בשנה. רק עד 1 באוקטובר באולמות התצוגה. כפוף לתקנון באתר החברה.
9: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
10: לנו בסונולם זה לא באמת משנה אם אתם עושים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
11: רדיו צפון 104.5 FM.
12: מיד ברדיו צפון 104.5 FM, מוזיקה ישראלית חגיגית לחג סוכות.
11: רדיו צפון 104.5 FM.
13: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. שרי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
14: לובינסקי טרייד אנד ליס.
13: כוכבית 3008, כפוף לתקנות.
15: אתם מאזינים לחדשות 12, ברדיו צפון, 104.5 FM.
16: חדשות 12, השעה 9, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. ראש הממשלה נתניהו וראש האופוזיציה לפיד דרכו אמש עדכון ביטחוני לאחר שנתניהו הזהיר שיש סימנים המעידים על תקיפה לקראת הבחירות. ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, ששוחח עם לפיד לאחר השיחה הלילית, אמר לנו כאן הבוקר ב-7-9 שלא עלו בה איומים חדשים.
17: אני לא התרשמתי שהיה מידע חדש בשיחה לילית, היה מידע, והדבר המצופה מנתניהו שילך לטפל בעניין הזה ולא יכניס מדינה שלמה להיסטריה.
16: מתן כהנא ממפלגת ישר התייחס הבוקר להחלטת שבק לא להבטח את יושב ראש מפלגתו גדי אייזנקוט והביע חשש ממעורבות של מניעים פוליטיים בהחלטה.
18: תמוע בעיניי ההחלטה של ראש השבק לא להבטח את גדי אייזנקוט. אני זוכר את דוד זיני דווקא כאדם ישר, ויש פה החלטה באמת מאוד מאוד מוזרה, שהיא בניגוד גם לוועדה מייעצת. אני מקווה מאוד שאין פה שום עניין פוליטי. דוד זיני בוודאי הוא ראש השבק, אפילו בית המשפט קבע שהוא נבחר בצורה חוקית, ולכן הוא ימשיך בתפקידו כראש שבק, כל עוד הוא ימלא את חובותיו כלפי מדינת ישראל.
16: המגעים העקיפים בין איראן לארצות הברית בשבוע האחרון לא הביאו להתקדמות, כך מסר שליחנו לוושינגטון ברק רביד, מפי שלושה מקורות שבקיאים בשיחות. על פי המקורות, אף אחד מהצדדים לא מוכן להתגמש, מה שמעלה את החשש להסלמה צבאית באיראן. בכירים אמריקנים סבורים שטראמפ עשוי להורות על חזרה ללחימה רחבת היקף לאחר בחירות האמצע בנובמבר, ובמקביל, המתווכים הקטרים ממשיכים במאמצים למנוע הסלמה. אישה כבת 90 נדרסה למוות בעוטף עזה. האישה הולכת רגל נפגעה ממסעית סמוך לברור חיל ומותה נקבע במקום. המשטרה נמצאת בזירה והחלה בחקירה. שר האוצר סמוטריץ' מנסה לבלום את עליית מחירי הדלק הצפויה לאחר שבחודש שעבר הורה על הורדת המחיר בניגוד להמלצת גורמי המקצוע, מדווחת עמליה דואק.
5: הלילה בחצות צפויה עלייה של 52 אגורות, מחיר ליטר בנזין 8 שקלים ו-27 אגורות. שר האוצר כאמור הורה לאנשי משרדו לנסות ולבלום את העלייה הזו, כלומר להעמיק עוד את הסבסוד. כל 10 אגורות שמסבסדים במחיר משמעם כ-30 מיליון שקלים מתקציב המדינה מדי חודש.
16: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
6: מחפשים את החופשה הבאה? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
19: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
20: בוקר טוב, אנחנו ביום של מזג אוויר נוח, קיים סיכוי לגשם מקומי קל קצר, בעיקר באזור הצפון והמרכז, הטמפרטורות מעט נמוכות מהרגיל לעונה, בצהריים צפי לעומס חום קל עד בינוני, מחר עדיין יהיה עם טמפרטורות נמוכות מהרגיל לעונה, ושוב אפשרות לגשם מקומי קל, בים התיכון ימים מסוכנים לרחצה.
19: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג, כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
6: מחפשים את החופשה הבאה? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
16: את החדשות עורכת גל אשד ועד כאן מחדשות 12.
12: עכשיו ברדיו צפון 104.5 FM. מוזיקה ישראלית חגיגית לחג סוכות.
11: רדיו צפון.
12: בני הלפר.

0: מוזיקה ישראלית חגיגית לחג סוכות. עורך בני הלפרין.
1: הלו מוצ'אצ'וס, דלה, צ'יקיטה, פלטה,

סן. היא לא שותה ולא מאשנת, היא לא רוצה להסתבך, היא מחכה שתעלה השמש שתוכל להשתזף.

0: אחר.
1: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
2: מי שמבין נכנס בסוכות לטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים ממחיר אטרקטיבי וגם עד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. המבצע עד סוף החג רק
3: בטרקלין חשמל,
2: כפוף לתקנון.
4: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונו, מלא אנרגיה.
5: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.
6: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
7: עכו מתחדשת ומחכה לכם. בואו להתאהב מחדש במסעדת החוף המערבי מוברשם, מוסד קולינרי מוקפד ונקי מאז 1973, עם דגים טריים, בשרים וסלטים מול הנוף והשקיעה הכי יפים בעיר. מסעדת מוברשם עכו.
8: יש לכם תוכניות לסוכות? תשמרו מקום למתוק. עולים לדליית אל קרמל ומגיעים לשפיק, בית של כנפה. בית קפה באווירה מיוחדת, כנפה משובחת, ובכל המועד סדנה להכנת כנפה לכל המשפחה. שפיק, מתוק שלא שוכחים. כשר.
9: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
10: ג'מבו, חוצות המפרץ אוטלט, הבילוי המושלם לכל המשפחה בסוכות. מגוון מוצרים ענק במחירים מטורפים. מחכים לכם בחנות ג'מבו חוצות המפרץ אוטלט.
11: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
12: קרולינה למקה ברלין.
13: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
14: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. שרי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
15: לובינסקי טרייד אנד ליס.
14: כוכבית 3008, כפוף לתקנות.
16: טירוף סוכות בטרייד מוביל. קונים ממלאי המבצע ובוחרים חבילת שדרוג בשווי אלפי שקלים. מולטימדיה, אבזור לילדים או מוצרי פנאי. המלאי מוגבל, מהרו. חפשו טרייד מוביל בווייז ובואו לסניף הקרוב. עד מהמלאי כפוף לתקנון החברה.
2: סוכות בטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו
3: בטרקלין חשמל.
2: כפוף לתקנון.
17: סייל סוכות ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד. רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
18: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
3: רדיו צפון 104.5 FM.
19: אתם מאזינים למוזיקה ישראלית חגיגית לחג סוכות.

0: רדיו צפון 104.5. אנו עוברים כעת למהדורת החדשות של חדשות 12.
1: עונים לא בגלל המידע שיש, אלא בגלל בעיקר חוסר המידע, לפחות בשלב הזה, כשההבנה היא שמהרגע שלמעשה יודעים על האירוע הזה עבר כבר משהו כמו חצי שעה, וכל עוד לא מתקבל מידע אחר, לא רוצים לקחת סיכונים, נגיד גם אות מצוקה תחילה וגם לאחר מכן קוד שמופעל של התערבות בלתי חוקית, זה מה שמשדרים מהמטוס, ולכן לא רוצים לקחת סיכונים. נזכיר שבעבר כבר היה אירוע שבו נלחץ לחצן מצוקה, ואז התברר שמדובר היה בתקלה, בטעות, אבל כשעובר יחסית זמן לא מועט מהרגע שלמעשה מתקבל אותה המצוקה הזה ועד לרגע זה שבו אין איזשהו שינוי, לא לוקחים סיכונים.
2: התנתק לנו, אלמוג, אנחנו מיד איתך, ניר דבורי חוזר אלינו, דבורי?
3: כן, תגיד מה אנחנו ממשיכים להבין מתוך תמונת המצב. ממה שמבינים כרגע במערכת הביטחון, המטוס הזה הולך לנחיתה בסעודיה, גם לפי נתיב הטיסה שלו וגם לפי פרמטרים נוספים. האם יש קשר בין המטוס לבין הסעודים? כי כנראה שהנחיתה הזו מתואמת, עדיין לא יודעים לומר בישראל, כי עדיין לא מתחילים לברר עד הסוף. המטוס מבחינתה של מערכת הביטחון הישראלית עוד לא מדווח לנו תמונת המצב. יכול להיות שעם גורמים אחרים כבר כן, ונראה לפחות לפי האופן שבו הוא מתנהל שהטייסים לוקחים עכשיו את המטוס לנחיתה בסעודיה, ולכן אחת האפשרויות שנבחנת כאן כרגע זה שמדובר באיזשהו אירוע רפואי שמצריך נחיתה מיידית, ולכן גם הדבר הזה כמובן נבדק. לא נשלל גם הסיכוי או האפשרות לאירוע ביטחוני, אבל כל הדברים האלה כרגע נבחנים. מטוסי חיל האוויר שם עוד לא נמצאים בסמוך אליו, אבל
2: כן, אנחנו מתקשים לשמוע אותך. נסלי ויואב מצטרפים אלינו.
4: כן, אנחנו כל הזמן מקבלים יחד איתכם את הפרטים, הרבה דברים באוויר. אנחנו נשתדל להיצמד לעובדות ולדווח כל מה שמותר גם מבחינת הצנזורה. אין ספק שהחשש במערכת הביטחונית הוא כרגע אמיתי. עד שלא יוצרים קשר, עד שלא בודקים ומגיעים למגע אמיתי, כל האפשרויות קיימות. לצערנו, אנחנו עוקבים דקה אחר דקה, בשנייה שאפשר יהיה להרגיע, מבטיחים שנרגיע.
5: רסקין, תודה. תודה על הדברים האלה. דין פישר, אנחנו חוזרים אליך, אירוע אמת, נכון לעכשיו.
6: כן, אירוע האמת נכון לעכשיו, שצריך להדגיש ולומר שבמגדל הפיקוח בישראל וכך גם בירדן, לצערי בשלב הזה לא קיבלו, למרות שיש כל מיני דיווחים ברשתות, לא קיבלו עדיין אישור ליצירת קשר עם הקוקפיט. זאת אומרת, אנחנו יודעים שמטוסי חיל האוויר בדרך, כפי שאמר ניר דבורי ממש לפני זמן קצר, אירוע המטוס עדיין מתנהל ולא הסתיים. בוחנים, נדגיש, את כלל האירועים, האם אירוע רפואי, האם אירוע חריג של אלימות בתוך המטוס, האם אירוע כזה או אחר, אבל גם בוא נשים רגע את הדברים וננסה לעשות סדר, כי זה חשוב, יואב ונסלי, בגלל שצופים בנו כעת הרבה ישראלים שלחלק מהם הנושאים שלהם נמצאים על המטוס, קרוביהם נמצאים על המטוס. אנחנו מקבלים עדכונים על בערך כ-150 נושאים שנמצאים על הטיסה הזו. יש שם גם ילדים וגם משפחות שחוזרות לישראל מדובאי בטיסה הזו שהמריאה לפני כ-3 שעות מדובאי לתל אביב של חברת פליי דובאי.
5: כן, אבל שאלה דין, עוד שאלה אחת מעבר למטוס הזה שכמובן אנחנו במעקב צמוד, אבל יש עוד הרבה מאוד ישראלים, הרי לפליי דובאי יש 10 טיסות ביום ולאיתיחד יש טיסות, ויש אלפי ישראלים שנמצאים בדרך מזרחה, בדרך מערבה, איזה שהם הנחיות למי שאמור לטוס, למי שאמור לחזור?
6: זו שאלה מצוינת. כרגע שגרה מלאה, ולא רק ששגרה מלאה, אנחנו רואים שטיסה של פליי דובאי שמקדימה את הטיסה המדוברת נוחתת בתל אביב ממש ברגעים האלו, ולכן שם יש שגרה, ומי שנוחת נוחת בנתב"ג ממש בעוד דקה, בעוד כמה דקות, באופן שגרתי לחלוטין. תראו, האירוע הזה זה אירוע של טייסים בקוקפיט שמכריזים על קוד חירום שנקרא 7500. יש לא מעט קודים כאלה. הקוד הזה 7500 הוא קוד החירום שמדבר על כך שיש אירוע של חטיפת מטוס, ולכן לוקחים את האירוע הזה גם בדקות האלו שאנחנו מדברים בשיא הרצינות. כשראש הממשלה, שר הביטחון, שרת התחבורה, כל הגורמים ברשות שדות התעופה, כולם מתכנסים בשעה האחרונה כדי להבין מה קורה כאן ואיך אירוע כזה קורה, ובעיקר שימו לב, גם עכשיו כשאנחנו מדברים, עוד לא נוצר קשר עם הטייסים, וגם טייסי חיל האוויר שעושים את דרכם לשם, ינסו להבין ולראות בעיניים מה המטרה של אותם טייסים של חיל האוויר, להתקרב אל הקוקפיט צמוד צמוד עד כמה שניתן. המטוס נדגיש שידר בפעם האחרונה, עוד לפני כ-10 דקות, באות הזה ששודר, הוא היה בגובה של כ-5,000 רגל, זה גובה נמוך מאוד, זה כבר גובה של לקראת נחיתה, וזה היה באזור ירדן. העדכון האחרון שאני קיבלתי מהגורמים הרשמיים כאן בישראל הוא על כך שהמטוס היה אמור לעשות את דרכו לסעודיה, מפני שהוא לא מקבל אישור נחיתה בישראל, ועדיין אני רוצה להגיד וגם להרגיע. יש כאן אירוע שמתנהל, לוקחים אותו בשיא הרצינות, מדובר כרגע באירוע שמדברים עליו כאירוע של חטיפה. אבל ראינו מקרה כזה דומה לפני כמה חודשים בחברת לוט הפולנית. גם שם טייס לחץ בקוקפיט על הקוד הזה, וזה התברר כטעות. הטעות הזו היא טעות שמקפיצה כאן את כל המערכות, וזה בדיוק מה שקורה כרגע.
4: כן, אבל
6: אני מאוד מקווה שבדקות הקרובות...
4: דין, הסיבה שאנחנו עדיין מתייחסים לאירוע הזה כאירוע אמת, זה משום שהיו ניסיונות גם ממגדלי הפיקוח כאן בישראל, גם משכנתנו בירדן, על פי מה שמדווח, היו ניסיונות לאחר הלחיצה על הכפתור הזה, לאחר שהופעל הקוד, היו ניסיונות לכל הפחות ישראלים ליצור קשר עם הטייסים.
7: כן, אנחנו רואים את המסלול של המטוס עכשיו.
4: כן, כרגע אגב צריך להגיד, המטוס לא מופיע, נכון?
6: אני רוצה, המטוס לא מופיע כבר, המטוס ירד מהרדאר, כן צריך לעלות כאן על הפרק שמי שיכולים גם להוריד את האות מהרדאר של האפליקציות מטוסים הם אנשי הקוקפיט שנמצאים שם הטייסים, והמטוס תועד בפעם האחרונה שהוא חוצה לשטח ירדן ונעלם. בוא נגיד בזהירות, ואני מאוד מקווה שבקרוב גם נוכל באמת להתייחס לכך ונראה שהאירוע הזה מאחורינו, במערכת הביטחון מעריכים שהמטוס ינחת בקרוב בסעודיה, ומקווים מאוד, ואולי אפילו קצת גוברות הערכות שלא מדובר באירוע חטיפה, אבל כן מדובר באירוע שמתייחסים אליו עדיין בסיוע, והטייס לא עונה לקשר, לא ממגדל הפיקוח בישראל, לא ממגדל הפיקוח בירדן.
4: מה לגבי מטוסי הקרב? לפי החישוב שלי היו צריכים כבר, אם כן המיקומים, כן, היו צריכים כבר לראות אותו בעיניים. אנחנו יודעים, כן, פלוס מינוס, היו צריכים כבר לראות. לפי המיקום ששודר כשהם עלו לאוויר, כן.
6: צריך להגיד שברגע שהמטוס מגיע גם לגובה מאוד נמוך של 5,000 רגל, מטוסי חיל האוויר כבר מגיעים אליו, זאת אומרת, זה כבר משהו שחוברים בו, זאת אומרת, מבחינת הגבוהים, מבחינת הזמן, ברור לחלוטין
8: שהאירוע הזה... צריך להגיד עוד מילה שייתכן מאוד, זה גם דבר שנבחן בישראל, שאולי מדובר באיזשהו אירוע אלים שקרה בתוך המטוס, ולכן הופעלו הקודים האפשריים, ולא מדובר באירוע של חטיפה, אפילו די נראה לי מהערכות האחרונות, אולי שזה הולך לכיוון הזה.
4: תשמעו, אנחנו נהיה הראשונים שנשמח. כן, כן, תגיד לנו.
6: האירוע מטופל על ידי כלל גורמי הביטחון, כמו שאנחנו רואים, ואני מאוד מקווה, ואנחנו מקבלים את העדכונים מגורמים נוספים. המטוס ינחת בסעודיה בעוד כ-10 דקות, שזה גם...
5: אנחנו יודעים, דין, אנחנו יודעים, דין, איפה בסעודיה המטוס עתיד לנחות? באיזה שדה תעופה? באיזה מקום בסעודיה?
6: לא, בשלב הזה עדיין לא, אבל כן אנחנו רואים באופן רשמי שהמטוס ינחת בעוד 10 דקות בערב הסעודית. גורמים ישראלים אומרים שרק אז נדע באמת מה קורה, אבל, וגם את זה נגיד, יכול מאוד להיות, כפי שהדר אמר כאן, שמדובר באיזשהו אירוע פנימי בתוך הקוקפיט בין הטייסים. מתחילים לדבר גם על הדבר הזה, והלוואי, ובקרוב אנחנו נוכל רגע להוריד, לנשום ולהגיד שהכל מאחורינו, אבל בין היתר נגיד שעדיין בשלב הזה מדובר באירוע שמתייחסים אליו גם כעת בשיא הרצינות כאל אירוע חטיפה בעקבות אותו קוד ששודר, אותו קוד 7500, אבל האירוע הזה עדיין מתרחש.
4: טוב, אנחנו כמובן מחכים, מצפים, משתוקקים לרגע שבו נוכל להרגיע. יש כיוונים? כשזה יהיה רשמי נוכל להגיד, כן?
5: כן, רק נאמר לכל מי שמודאג, שקרובה, כן, בוא נהיה עם נרי ירקוני, מי שהיה בעבר ראש אחראי על התעופה האזרחית בישראל, שלום נרי, טייס קרב בעברו.
9: כן, שלום, בוקר טוב. האמת שהסיטואציה הזאת היא רלוונטית לשני הקובעים.
4: נכון.
5: כן, לגמרי, לגמרי.
4: ספר לנו מה אתה מפענח ממה שאתה שומע.
9: אני כרגע מאוד נזהר מלפענח. יש לנו פה אירוע חריג, גם בשידור מהמטוס של הקודים שהוא שידר, 77 ו-75, זה שני קודים שונים בתכלית אגב, שניהם מעידים על מצוקה, אבל אחד על רקע טכני והשני על רקע
10: אלים,
9: עוין, על רקע,
10: כן, אלים,
9: על
10: רקע שיש בו אלימות,
9: עוין, כן. ולכן אנחנו לא ברור לנו מה מדובר. צד שלישי הוא כנראה בסעודיה נמצא, לא יודע אם הוא לוחת או משהו אחר, והוא היה בדרכו לישראל עם מאות נושאים בפנים. עכשיו זו סיטואציה שמבחינתי, אני כרגע הולך לכיוון של מדינת ישראל כרגע, וזה לא משנה אם יש במטוס ישראלים או שרים או לא חשוב גם מאיפה הוא הגיע, אבל מטוס לא יכול להיכנס למדינת ישראל או לא ייתנו לו להיכנס למדינת ישראל אם הוא תחת קוד של חטיפה. ויש המון מקרים ותגובות כתלות בסוג המטוס, בכמות הנושאים, לאן אותך, באיזה גובה ומה שאנחנו יודעים מבחינת התגובה.
10: תסביר לנו רגע מבחינת קשר של קוקפיט כרגע עם מישהו בעולם. מבינים

0: דקות עם מגדלי הפיקוח שלנו. מבינים שהוא נוחת, הוא צפוי לנחות בעוד דקות בערב הסעודית, זה אומר שיש קשר עם מגדלי הפיקוח שם?
1: לא בהכרח.
0: לא בהכרח.
1: לא בהכרח. יכול להיות שמישהו, מקאמים עוקבים אחריו, תראי, האזור מכוסה מקאם.
2: לא, אבל טכנית, נרי, מה זאת אומרת? מטוס מנמיך, הוא רוצה לנחות, צריך לפנות מסלולים, הוא צריך לדעת לאן, איך זה עובד?
1: תראה, עוד פעם, אז אני, המטריצה פה של האופציות היא מאוד מאוד גדולה. אם הסיטואציה שמטוס למשל עם תקלה טכנית, לא בחטיפה, והוא לא מדבר בקשר, והוא, הטייס מחליט לנחות איפשהו, או שמחליטים אותו לנחות איפשהו, אז הוא ינחת על המסלול, גם בלי כך, צריך לעשות הבחנה פה בין עניינים הישרדותיים, קיומיים, לבין דיווח בקשר.
2: עכשיו בסיטואציה כזאת...
1: להנחית את המטוס, כן. להנחית את המטוס, גם אם אף אחד לא ידבר איתו, הוא יחית אותו.
2: בסיטואציה כזאת, נוחת בעוד רגע, נקווה בשלום בסעודיה, אי שם בסעודיה, מבחינת מדינת ישראל, מה קורה באותו הרגע? כי סעודיה מדינה שיש לנו איתם יחסים כאלה וכאלה, זאת אומרת, מעל פני הקרקע כלום, מתחת לפני הקרקע המון, וזה אירוע גלוי, הוא גלוי לכל העולם.
1: אנחנו לא יודעים כרגע מה קרה שם. מבחינת מדינת ישראל כרגע, אחרי שהוא ינחת ונדע מי חטף, אם חטף, אם הייתה תקלה, אולי שילוב של לפעמים באירועי חטיפה יש כאן חטיפה עם תקלה. זאת אומרת, אם החטיפה היא אלימה, אז יכולים לקרות שם דברים בקוקפיט. אנחנו מכירים את זה ב-9-11, שם הרגו את הטייסים. זאת אומרת, יכול להיות כל מיני דברים שהם משולבים בחטיפות, אנחנו לא יודעים, ולכן אני הייתי מאוד מאוד נזהר כרגע מלנתח סצנריואים, כי אנחנו ננתח 10 סצנריואים, ונגלה שקרה מספר 11.
0: בוא נלך רגע, ברור.
1: אני רוצה לדבר את כמה דברים שהם ידועים.
0: לא, אז אני רוצה אותך דווקא לא לחטיפה. יכולים לקרות דברים אחרים, חס וחלילה, אירוע אלימות בתוך הקוקפיט, קטטה במטוס, תקלה טכנית, הטייסים חושבים שקורה משהו מעולמות החטיפה, אבל בעצם יש קטטה בתא הנוסעים, הרבה דברים אפשריים. מה קורה מהרגע שנוחתים?
1: תראי, אני חושב שאני מאוד מנוסה בחקירת תאונות, באירועים עשרות שנים, והיו אירועים ותאונות לא מעטים, שאחרי שהם נגמרו ונחקרו, אמרתי לעצמי, אם לא היה לי פה איזה טייס שיספר לי מה קרה שם, בחיים לא היינו יודעים מה קרה שם. זאת אומרת, אירועים הזויים של נחשים בקוקפיט, בנושאים מופרעים, ואלף לילה ולילה, ותקלות הזויות, אנחנו לא יודעים, אנחנו לא תמיד יכולים לתאר לעצמנו אפילו מה קרה. ולכן הייתי מתקר את האמצעים. מה שאני
0: אז בוא, אנחנו באמת...
2: נראה, אנחנו בגלל פתוח רוצים להתקן את הסופים שלנו.
0: אז ברגע שנוכל לשוב אליך, חייבים להתעדכן עם דין פישר.
2: כן, דין, אנחנו איתך, תמונת מצב.
3: כן, אני מקווה שאתם יכולים לראות, המטוס חזר לשדר אות, וזה כן אירוע שקצת מעודד אותנו, נמצא בגובה נמוך ליד נמל התעופה פרינס סולטן בסעודיה, בערב הסעודית, הוא צפוי לנחות שם ממש בדקות הקרובות, והעדכון החיובי שצריך להגיד אגב, זה שאותם טייסים יוצרים קשר עם מגדלי הפיקוח בסעודיה, הם אלו שמאשרים להם לנחות שם. עדיין לא נוצר קשר לא עם הירדנים ולא עם הישראלים, אבל כן אנחנו מבינים שהאירוע הזה הולך לאט לאט ומתכתב לכך שלא מדובר באירוע חטיפה. כן, נדגיש, ההתייעצויות הביטחוניות הסתיימו לפני זמן קצר, המטוס מלווה במטוסי קרב ישראלים וגם מטוסי קרב סעודים, הוא עתיד לנחות ממש בעוד מספר דקות בודדות, ממה שאני מבין, 2 או 3 דקות עד שאנחנו נחווה את הנחיתה, יש שם גם קצת קשיים בקליטה.
2: אני עושה, דין, אני עושה מהר גוגל, יש שני שדות תעופה שנקראים פרינס סולטן בסעודיה, אחד זה שדה תעופה צבאי שנמצא ליד ריאד, אז זה 80 קילומטרים מריאד, והשני שדה תעופה אזרחי שנמצא בטבוק, היא נמצאת בצפון מערב סעודיה, ממש על הגבול עם ירדן, אבל זה תעופה אזרחי, השאלה אם המטוס נוחת בצבאי או באזרחי, אם בריאד או על גבול ירדן, אתה יודע?
3: לא, את זה אנחנו עדיין לא יודעים, אבל אנחנו כן יכולים לראות שלפי האות האחרון, שוב, זה בא והולך, האותות שאנחנו מקבלים משם, האות הזה ממש עכשיו משדר על כך שהוא נמצא שם בפרינס, בנמל התעופה הזה, בפרינס סולטן בסעודיה. שוב, מדובר בטיסה שהיא מאוד חריגה, מפני שאנחנו רואים טיסות אחרות שכן נוחתות כרגע בנמל התעופה בן גוריון. אגב, נוסיף עוד פרט מאוד מעניין, עד אשר האירוע הזה יתברר כאירוע שמסתיים, נמל התעופה בן גוריון עוצר את הפעילות שלו. המראות בנתב"ג הוקפאו בשלב הזה עד אשר אנחנו נראה שהאירוע הזה נמצא לקראת סיום, אבל כן אנחנו רואים שהמרחב האווירי שם הוא מרחב אווירי פעיל, כן אנחנו מבינים ויכולים

0: כבר להגיד באופן כמעט סופי שהמטוס הזה יצר קשר באופן רשמי עם
1: טוב, אז אני אגיד לך שלפחות לפי, כן, לפי מה שאני רואה, לפי מה שאנשים מדווחים לי, נראה שמדובר בשדה תעופה אזרחי שנמצא סמוך לעיר טבוק, זה ממש על הגבול עם ירדן. זאת אומרת, גם מבחינת ישראל זה הרבה יותר קרוב לכאן, מבחינת אפשרויות של הגעה, פינוי וכולי, אבל נראה שהמטוס בדרך לנחיתה שם.
0: ודובר שם בנמל תעופה שהוא גם אזרחי וגם בסיס צבאי של הסעודים, המטוס ינחת שם ממש בעוד דקה או שתיים, וצריך להדגיש, ואני מתחיל לקבל לא מעט הודעות של משפחות של נוסעים שנמצאים על הטיסה, שכרגע האירוע הזה הולך ומתכתב לקראת סופו, ובהערכה שגוברת היא שלא מדובר באירוע חטיפה, אלא יש דיווחים ראשוניים על כפתור מצוקה שהופעל בשל קטטה, ככל הנראה, בקוקפיט, ואם אכן כך, אז נדגיש שמדובר באירוע סופר חריג, שני טייסים שנמצאים בטיסה הזו, זו לא חברה קטנה, פליי דובאי זו חברה ענקית, זו חברה גדולה מאוד. פליי דובאי מפעילה לכאן 10 טיסות ביום בקו הזה שבין תל אביב לדובאי, וזה אירוע שאנחנו לא זוכרים בעולם התעופה. יש כעת הרבה מאוד אנשים שנמצאים בלחץ ובצדק, אבל האירוע הזה לאט לאט מתחיל להתקדם.
1: אז רגע, בוא רגע,
0: מקווה מאוד שאכן כך יהיה.
1: אז בוא רגע נסכם את מה שאנחנו יודעים נכון לשעה הזו. המטוס בדרך לנחיתה בשדה התעופה בעיר טבוק שנמצאת בצפון מערב סעודיה, קרוב מאוד לירדן. כמו שמסתמן כרגע, לא אירוע ביטחוני, לא אירוע של חטיפה, אלא אירוע של קטטה במטוס שמתפתחת וגורמת לכל להחלטה הזאת של הטייסים ללחוץ על כפתור המצוקה.
2: אולי אפילו קטטה בתוך הקוקפיט, נגלה ונראה.
1: נחכה ונראה, לפחות כך נראה כרגע. דין, אגב, ממה שמעדכנים אותי, יש פעילות שגרתית בנתב"ג, זאת אומרת שיש שם רעות.
0: יכול מאוד להיות שממש הרגע, אבל כן, בדקות האחרונות עצרו את הנחיתות כדי באמת לוודא שהאירוע הזה לא אירוע של מטוס שמתקרב לכאן לישראל. הייתה אמרה ממש לפני חצי דקה בערך, אמרה אחת ראשונה וחזרה לשגרה. עכשיו אפשר להגיד באופן רשמי, וזה דיווח, סליחה, הזוי. הטייסים היכו זה את זה בטיסה. הטייסים של פליי דובאי, הטייס הקברניט וטייס המשנה, אני יודע שאתה בהלם, חייב להגיד שגם אני, הטייסים עיקו זה את זה בטיסה לכיוון תל אביב, אפילו את קוד המצוקה, בהתחלה קוד אחר, לאחר מכן את קוד חטיפה, והדבר הזה מקפיץ גם את חיל האוויר הישראלי, גם את חיל האוויר הסעודי, והטייסים גורמים לכך שהמטוס נוחת בסעודיה. הישראלים נמצאים שם כעת, הוא הנחת ממה שאני מבין ממש כל רגע, וזה קורה בשל קטטה בקוקפיט. מודה, לא זוכר אירוע כזה.
2: אני אגיד לך, זה הזיה.
1: היו אירועים בתוך קוקפיטים, כולל כאלה שהסתיימו רע מאוד, אבל אני לא לוקח את זה לשם, אבל 180 ישראלים כן בני ערובה בתוך מטוס, בגלל, לפי מה שאתה מדווח, בגלל צוות שהולך, בגלל טייסים שהולכים הכל בקוקפיט.
2: ונוחתים במדינה ערבית.
1: כן, אבל את יודעת, אם זה יסתיים ככה, אז סוף טוב.
2: אז עדיף ככה.
1: סוף טוב, הכל טוב.
2: טוב, דבורי, אנחנו איתך, ניר דבורי. רק דין, עוד שנייה תהיה איתנו, אנחנו רוצים לשמוע גם את הדיווח מהצד הצבאי.
3: כן, אז נגיד שהאירוע הזה לקראת סיום, המטוס נחת עכשיו בשדה התעופה בטובוק בסעודיה, מלווה על ידי מטוסי קרב סעודים, ולכן גם המרחב האווירי בישראל ייפתח עכשיו מחדש. ממה שמבינים כרגע, ותכף גם נדע את התחקור המלא, מדובר באמת באיזושהי קטטה או אירוע אלימות על המטוס, אני עדיין לא יודע לומר אם בין שני הטייסים או בין אנשי צוות המטוס לבין מי מן הנושאים. אבל בכל מקרה זה אירוע חריג ולכן לא לוקחים בו סיכונים, לכן גם הופעל אות המצוקה בשלב מסוים, והחלטה לנחות במקום שהוא אינו מדינת ישראל. עכשיו צריך להגיד, זו אינה פעם ראשונה שמטוס עם נושאים ישראלים נוחת בסעודיה. יש כאן תיאום מלא ודאגה לשלומם של הנושאים, ושאפשר יהיה במהירות האפשרית שהמטוס הזה יוכל להמריא שוב ולנחות בחזרה בנמל התעופה בן גוריון.
2: עם אילו טייסים? זאת באמת השאלה. אני מניחה שיעצרו את שני הטייסים הללו, אין לי שום ספק שהם יעצרו על הקרקע.
1: כן, אבל כמו שאמר, חברת פליי דובאי חברה גדולה, יש לה מספיק טייסים, יכולים מיד להביא טייסים אחרים, להמריא.
2: זו סיטואציה באמת, קודם כל מפחידה מאוד. אינני יודעת אם הנושאים, אולי דין יוכל לספר לנו, כי הנושאים אולי תקשרו עם בני המשפחות, או שבני המשפחות כבר יודעים את המידע. 180 או 150 נושאים, אומרים להם, יש בלגן בקוקפיט, אנחנו נוחתים עכשיו, הם לא יודעים איכן, הם מסתכלים אולי בלוויין, והם רואים שנוחתים בערב הסעודית, זו סיטואציה מאוד מלחיצה.
1: אגב, דין איתנו? דין.
0: כן, כן, כן, אני איתכם, אני איתכם.
1: תגיד, יש על הטיסות של פליי דובאי, יש וי-פיי?
0: על חלק יש. מהטיסות יש וי-פיי, להבנתי על הטיסה הזו כנראה שלא היה. תראו, צריך רגע לנסות להסביר מה קורה כאן, כי יש כמה דיווחים. קודם כל אנחנו מדברים, לפחות מה שאנחנו מבינים, וזה מידע מימן שמגיע, שהיה איזשהו אירוע אלימות בתוך הקוקפיט, בין הטייס לבין הטייס משנה. יש דיווחים נוספים על גם אנשים נוספים שהיו מעורבים, זאת אומרת נוסעים שהיו מעורבים בטיסה הזו, אבל קודם כל, אני רוצה להרגיע, המטוס נחת, ויש איזושהי חזרה לשגרה. המטוס נחת, כפי שדיברנו, בנמל התעופה בסעודיה. היו אירועים בתקופה האחרונה של מטוס ישראלי שנוחת בסעודיה. מהאירוע הזה אין חשש, והסעודים יודעים להתנהל היטב ובצורה מדויקת וטובה מאוד אל מול אותם נוסעים ישראלים, שבדרך כלל, אגב, צריך להגיד, נשארים בתוך המטוס. גם מטוס ישראלי נחת שם. זאת אומרת, זה שנחת כאן במטוס אמירתי, זה אולי אפילו מקל על העניין, אבל גם מטוס ישראלי נחת שם לפני כמה חודשים. ממה שאני מצליח להבין, המטוס הזה כאמור, נחת.
2: תגיד, בני משפחה של הנושאים כבר יוצרים איתך קשר, אני רואה.
4: בין כל החדשות והכותרות של היום, יש גם את הסיפורים שבאמת מעניינים. ברוכים הבאים למחוץ לכותרות, הדקה של וואלה, עם כל מה שחם, מסקרן ושווה להכיר. חג ללא ארנק, המדריך המלא לכל האטרקציות החינמיות עם הילדים בכל המועד סוכות. מארחים בחג, הכנו לכם מגוון מתכונים מעולים שתוכלו להכין בפחות מ-10 דקות. איך להתחיל נכון את הדיאטה של אחרי החגים, כל הטיפים וגם מה אסור לעשות. יש סיבה לצאת מהבית בחג. משק צוריאל לוקחים אתכם למסע בין טעמים למקומות שחייבים להכיר. יצאנו עם שפים ואנשי אוכל אל המקומות שהם הכי אוהבים ואל המנות שמספרות את הסיפור שלהם בביס. ייכנסו עכשיו לטעימה מהמשק בוואלה אוכל. מחוץ לכותרות עם וואלה. כל מה שמעניין עכשיו באתר ובאפליקציית וואלה.
5: רדיו צפון 104.5 FM.
6: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
7: קרולינה למקה ברלין.
8: סוכול מוביל בכל מוביל. ימים אחרונים להטבות מיוחדות. עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
9: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר, מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
10: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השירות באפליקציה.
11: הספירה לאחור כבר נגמרת. הזדמנות אחרונה לצ'מפיון 72 שעות. אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה. במחירים של פעם בשנה. רק עד 1 באוקטובר באולמות התצוגה. כפוף לתקנון באתר החברה.
12: לנו בסונולם זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונולם ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונולם, מלא אנרגיה.
13: מי שמבין, נכנס בסוכות לטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים ממחיר אטרקטיבי וגם עד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. המבצע עד סוף החג, רק בטרקלין
14: חשמל.
13: כפוף לתקנון.
15: נוסעים לצפון? יש עצירה שלא תרצו לפספס. יקב הרי גליל מזמין אתכם לסיורים ללא עלות, טעימות יין, סדנאות אומנות, סלסילות פיקניק ונוף עוצר נשימה. יקב הרי גליל בקיבוץ ירעון. מחכים לכם.
16: הספה שתגרום לכם להתאהב בסלון.
17: ספה דו ותלת מושבית דגם קמפניה מבד, רק ב-4,990 שקלים.
16: שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
18: מקרה חירום בחג? מזל שאתם לקוחות כללית. לשירותכם רשת מיונים קהילתיים זמינים ללא צורך בהפניה 7 ימים בשבוע ועד 11 בלילה. לשירותכם מוקד הלילה בקרמל והמיונים הקהילתיים במרכזי המומחים לין, זבולון, גליל מערבי, תמרה, סכנין וטבריה. כללית איתכם בכל מצב.
6: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
7: קרולינה למקה ברלין.
19: אבא,
7: במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
14: תספרו צ'קו.
7: הנה אחד.
19: יהיה עוד אחד.
7: יא.
20: ישראל מאוהבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו מבית קולמוביל, מותג הרכב הנמכר בישראל. ועכשיו סו קולמוביל, ימי מחירות מיוחדים על מגוון דגמי אומודה וג'קו עד 4 באוקטובר, כוכבית 8650, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל לחודשים ינואר עד אוגוסט 2026, כפוף לתקנון באתר.
21: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של פעמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
22: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
23: סוכות בטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו
24: בטרקלין חשמל,
23: כפוף לתקנון.
25: סוכל מוביל בכל מוביל, ימים אחרונים להטבות מיוחדות עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר, כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
26: רדיו צפון 104.5 FM.
27: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. מוזיקה ישראלית חגיגית לחג סוכות.
26: רדיו צפון 104.5 FM.
28: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
29: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MG-EHS פלאגין הייבריד שנת 2022 ב-83,900 שקלים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
30: לובינסקי טרייד אנד ליז.
29: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
31: חדשות 12, השעה 10. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. אירוע חריג בטיסה מדובאי לתל אביב. מטוס פליי דובאי שידר אות מצוקה המעיד על חטיפה מעל שמי ירדן וניתק את הקשר עם מגדלי הפיקוח למשך כשעה. המטוס שעליו כמאה נוסעים ישראלים נחת בסעודיה לפני זמן קצר סמוך לגבול עם ירדן ונשלל החשש לאירוע ביטחוני. מטוסי קרב ישראלים הוזנקו לעבר המטוס ומטוסי קרב סעודים הם אלו שליוו את הטיסה עד לנחיתתה. על פי הערכות, אותה מצוקה הופעל בעקבות קטטה אלימה בטיסה שבה היו מעורבים גם הטייסים. כתבנו דין פישר מעדכן שתנועת המטוסים בנמל התעופה בן גוריון שבה לסדרה. ראש הממשלה נתניהו וראש האופוזיציה לפיד ערכו אמש עדכון ביטחוני, זאת לאחר שנתניהו הזהיר כי יש סימנים המעידים על תקיפה לקראת הבחירות. ראש הממשלה
32: לשעבר, לא התרשמתי שהיה מידע חדש בשיחה לילית, היה מידע, והדבר המצופה מנתניהו שילך לטפל בעניין הזה ולא יכניס מדינה שלמה להיסטריה.
31: כך ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט שמתמודד בבחירות לצד ראש האופוזיציה לפיד אמר ב-79 ב-103 FM. מתן כהנא ממפלגת ישר התייחס להחלטת שבק שלא להבטח את יושב ראש מפלגתו גדי אייזנקוט והביע חשש ממעורבות מניעים פוליטיים בהחלטה.
33: תמוע בעיניי ההחלטה של ראש השבק לא להבטח את גדי אייזנקוט. אני זוכר את דוד זיני דווקא כאדם ישר, ויש פה החלטה באמת מאוד מאוד מוזרה, שהיא בניגוד גם לוועדה מייעצת. אני מקווה מאוד שאין פה שום עניין פוליטי. דוד זיני בוודאי הוא ראש השבק, אפילו בית המשפט קבע שהוא נבחר בצורה חוקית, ולכן הוא ימשיך בתפקידו כראש שבק, כל עוד הוא ימלא את חובותיו כלפי מדינת ישראל.
31: אישה עקבה 90 נדרסה למוות בעוטף עזה. האישה הולכת רגל נפגעה ממסעית פינוי אשפה סמוך לברור חיל ומותה נקבע במקום. המשטרה הגיעה לזירה והחלה בחקירת נסיבות התאונה. כתבנו איתי גלון מוסר כי המסעית הופעלה על ידי חברה קבלנית שמספקת שירותי פינוי אשפה למועצה האזורית שער הנגב, והפרטים בבדיקה. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
34: מחפשים את החופשה הבאה? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
35: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
36: בוקר טוב, אנחנו ביום של מזג אוויר נוח, קיים סיכוי לגשם מקומי קל קצר, בעיקר באזור הצפון והמרכז, הטמפרטורות מעט נמוכות מהרגיל העונה, בצהריים צפי לעומס חום קל עד בינוני, מחר עדיין יהיה עם טמפרטורות נמוכות מהרגיל העונה, ושוב אפשרות לגשם מקומי קל, בים התיכון ימים מסוכנים לרחצה.
35: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג, כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
34: מחפשים את החופשה הבאה? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
31: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
27: עכשיו ברדיו צפון 104.5 FM מוזיקה ישראלית חגיגית לחג סוכות.
26: רדיו צפון.

0: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
1: שלום, כאן רונן מרילי, ראש עיריית נהריה. אני מזמין את תושבות ותושבי נהריה והסביבה להשתתף במרוץ הלילה הגדול של הצפון שיתקיים אצלנו בנהריה. ניפגש ביום חמישי, 22 באוקטובר, החל מהשעה 7 בערב בשדרות הגעתון.
2: הרשמה בעיצומה. כל הפרטים באתר העירייה ובדף הפייסבוק של עיריית נהריה.
1: בואו לרוץ איתנו, מחכים לכם.
3: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
0: סוכות מהסרטים בחיפה. פסטיבל הסרטים הבינלאומי. אירועי קולינריה, סדנאות, פסטיבל בית גלים. בתים פתוחים עם אומנות ומוזיקאים. לינה משפחתית באוהלים תחת כיפת השמיים וסוכת ראש העיר. סוכות מהסרטים בעיר חיפה. ים של חוויות לכל המשפחה. פרטים נוספים באתר עיריית חיפה.
4: מי שמבין נכנס בסוכות לטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים ממחיר אטרקטיבי וגם עד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. המבצע עד סוף החג, רק ב...
5: טרקלין חשמל.
4: כפוף לתקנון.
6: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
7: קרולינה למקה ברלין.
8: ג'מבו, חוצות המפרץ אוטלט. הבילוי המושלם לכל המשפחה בסוכות. מגוון מוצרים ענק במחירים מטורפים. מחכים לכם בחנות ג'מבו חוצות המפרץ אוטלט.
9: 50 רכבים בלבד, דגמי MG, קיה, יונדאי, טוסון ועוד. קונים רכב ומקבלים שדרוגים בשווי אלפי שקלים וחוגגים. המלאי נחטף, חפשו את הסניף הקרוב אליכם. חפשו טריידמוביל בווייז ובואו היום. עד מה המלאי כפוף לתגלון החברה.
4: סוכות בטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו ב...
5: טרקלין חשמל.
4: כפוף לתקנון.
10: ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר כוכבית 8650 כפוף לתקנון באתר
11: רדיו צפון 104.5 FM
12: אתם מאזינים ל מוזיקה ישראלית חגיגית לחג סוכות

0: אקלים חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו ב...
1: אקלים חשמל.
0: כפוף לתקנון.
2: הכל מתחדשת ומחכה לכם. בואו להתאהב מחדש במסעדת החוף המערבי מוברשם. מוסד קולינרי מוקפד ונקי מאז 1973 עם דגים טריים, בשרים וסלטים מול הנוף והשקיעה הכי יפים בעיר. מסעדת מוברשם מקור.
3: בקו נמכר יותר,
4: יותר,
3: יותר,
4: יותר
3: מכל יצרן אחר. בקו.

0: שלם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של ניסן. גם ניסן ג'וקה היברידי יהיה שם. מהרו, המבצעת גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו ניסן בגוגל. כפוף לתקנון החברה. ניסן מבית פריזבי.
1: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
2: מקרה חירום בחג? מזל שאתם לקוחות כללית. לשירותכם רשת מיונים קהילתיים זמינים ללא צורך בהפניה 7 ימים בשבוע ועד 11 בלילה. לשירותכם מוקד הלילה בקרמל והמיונים הקהילתיים במרכזי המומחים לין, זבולון, גליל מערבי, תמרה, סכנין וטבריה. כללית איתכם בכל מצב.
3: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
4: קרולינה למקה ברלין.
5: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
6: הכל מתחדשת ומחכה לכם. בואו להתאהב מחדש במסעדת החוף המערבי מוברשם. מוסד קולינרי מוקפד ונקי מאז 1973 עם דגים טריים, בשרים וסלטים מול הנוף והשקיעה הכי יפים בעיר. מסעדת מוברשם מקו.
7: רדיו צפון 104.5 FM.
8: אולי במומביי, אולי אורוגוואי, אולי כמה ימים בטוקיו או בשנגחאי, אולי ב...

0: עיריית נוף הגליל מזמינה אתכם לפתוח שנה מתוקה בפסטיבל השוקולד השמיני של ישראל. מיצגי ענק, סדנאות יצירה, אוהל שוקולטיירים, תהלוכות שוקולד, הצגות מקור ומופעי ענק של מיטב כוכבי הילדים. מיקי, רואיקי מצחיקי, משפחת הרסוב ומני ממטרה. והכי מתוק, הכניסה חינם. פסטיבל השוקולד. חול המועד סוכות, 28 עד 30 בספטמבר בנוף פארק, הפארק העירוני של נוף הגליל. פרטים בעמודי הפייס והאינסטגרם של הפסטיבל. נוסעים לצפון? יש עצירה שלא תרצו לפספס. יקב הרי גליל מזמין אתכם לסיורים ללא עלות, טעימות יין, סדנאות אומנות, סלסילות פיקניק ונוף עוצר נשימה. יקב הרי גליל בקיבוץ ירעון. מחכים לכם.
1: סוכול מוביל בכל מוביל. ימים אחרונים להטבות מיוחדות. עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
2: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
3: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
4: הספה שתגרום לכם להתאהב בסלון.
5: ספה דו ותלת מושבית דגם קמפניה מבד, רק ב-4,990 שקלים.
4: שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
6: ג'מבו, חוצות המפרץ אאוטלט, הבילוי המושלם לכל המשפחה בסוכות. מגוון מוצרים ענק במחירים מטורפים. מחכים לכם בחנות ג'מבו חוצות המפרץ אאוטלט.
7: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
8: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
9: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
10: סוכות בטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו ב...
11: טרקלין חשמל.
10: כפוף לתקנון.
11: רדיו צפון, 104.5 FM.
12: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. מוזיקה ישראלית חגיגית לחג סוכות.
11: רדיו צפון, 104.5 FM.
13: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
14: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר. כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
15: חדשות 12, שעה 11. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. טיסת פליי דובאי לתל אביב נחתה בסעודיה לאחר שעוד חטיפה הופעל בעקבות קטטה בין הטייסים. המטוס שעליו כ-170 נוסעים ישראלים שידר את אותה מצוקה, המעיד על חטיפה מעל שמי ירדן והקשר עמו נותק למשך כשעה. לבסוף נוצר קשר עם מגדל הפיקוח בסעודיה ובוצעה נחיתה בממלכה סמוך לגבול עם ירדן. בחברת פליי דובאי אישרו כי האירוע התרחש בעקבות קטטה בין הקברניט לטייס המשנה, במסגרתה המטוס צנח בפתאומיות כ-15,000 רגל. על פי עדויות הנוסעים שנחתו בשלום, אחד הטייסים ניסה לרסק את המטוס ונדקר לאחר שהנוסעים והטייס הנוסף ניסו לעצור אותו. הנה דברים שאמרה נועם, אחת הנוסעות לחדשות 12.
16: הבנו שהטייסים פשוט איבדו שליטה, כי אחד הטייסים נתקע, הוא פצוע קשה. אז הם פשוט איבדו שליטה על המטוס. פשוט זה התחיל לקרוס במהירות.
17: מטוס פנה.
16: זה היה מפחיד מאוד. יש פה אנשים עם חולצות מלאות בדם.
17: אנחנו בתוך המטוס, אף אחד לא יוצא מהמטוס. יש פה הרבה כוחות סעודים בשטח.
15: כתבנו דין פישר מעדכן כי בעוד כשעה ימרי מטוס מדובאי לשדה התעופה בטבוק שבסעודיה כדי לאסוף את הנוסעים הישראלים ומשם ימשיך לנמל התעופה בן גוריון. על רקע חוסר ההתקדמות במסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן, הצבא האמריקני הודיע על עזיבת הבסיס הצבאי באירביל, לאחר שהשלים את המבצע להבסת ארגון דאש בעיראק. על פי הודעת הצבא האמריקני, הם מצפים מכוחות הביטחון המקומיים במדינה להמשיך במאבק נגד התבססות ארגון הטרור. ראש הממשלה נתניהו וראש האופוזיציה לפיד ערכו אמש עדכון ביטחוני, זאת לאחר שנתניהו הזהיר כי יש סימנים המעידים על תקיפה לקראת הבחירות. ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, שמתמודד בבחירות לצד לפיד, אמר ב-79 ב-103 FM כי בשיחה לא נחשפו איומים חדשים.
18: אני לא התרשמתי שהיה מידע חדש בשיחה לילית, היה מידע, והדבר המצופה מנתניהו שילך לטפל בעניין הזה ולא יכניס מדינה שלמה להיסטריה.
15: אישה כבת 90 נדרסה למוות בעוטף עזה. האישה הולכת רגל נפגעה ממסעית פינוי אשפה סמוך לברור חיל, ומותה נקבע במקום. המשטרה נמצאת בזירה והחלה בחקירת נסיבות התאונה. כתבנו איתי גלון מוסר כי המסעית הופעלה על ידי חברה קבלנית שמספקת שירותי פינוי אשפה למועצה האזורית שער הנגב, והפרטים בבדיקה. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
19: מחפשים את החופשה הבאה? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
20: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
21: בוקר טוב, אנחנו ביום של מזג אוויר נוח, קיים סיכוי לגשם מקומי קל קצר, בעיקר באזור הצפון והמרכז. הטמפרטורות מעט נמוכות מהרגיל לעונה, בצהריים צפי לעומס חום קל עד בינוני. מחר עדיין יהיה עם טמפרטורות נמוכות מהרגיל לעונה, ושוב אפשרות לגשם מקומי קל, בים התיכון ימים מסוכנים לרחצה.
20: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
19: מחפשים את החופשה הבאה? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
15: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
12: חג סוכות שמח מרדיו צפון 104.5 FM.
11: רדיו צפון 104.5 FM.
12: עכשיו ברדיו צפון 104.5 FM. מוזיקה ישראלית חגיגית לחג סוכות.
11: רדיו צפון 104.5 FM.
12: עורך בני הלפרין.

מוזיקה ישראלית חגיגית לחג סוכות. עורך בני הלפרין.

0: אתם מאזינים ל מוזיקה ישראלית חגיגית לחג סוכות.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
0: מוזיקה מעולה לאורך כל החג. עורך בני הלפרין.

0: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: מי שמבין נכנס בסוכות לטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים ממחיר אטרקטיבי וגם עד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לייצוב הבית. המבצע עד סוף החג רק בטרקלין
2: חשמל,
1: כפוף לתקנון.
3: חדש ב-Yellow, נקליקיית טירת צבי ב-5 שקלים למשלמים באפליקציית Yellow, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
4: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... כפוף לתקנון.
5: הספירה לאחור כבר נגמרת, הזדמנות אחרונה לצ'מפיון 72 שעות. אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה במחירים של פעם בשנה, רק עד 1 באוקטובר באולמות התצוגה. כפוף לתקנון באתר החברה.
6: הספה שתגרום לכם להתאהב בסלון.
7: ספה דו ותלת מושבית דגם קמפניה מבד, רק ב-4,990 שקלים.
6: שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
8: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
9: קרולינה למקה ברלין.
1: מי שמבין נכנס בסוכות לטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים ממחיר אטרקטיבי וגם עד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לייצוב הבית. המבצע עד סוף החג רק ב...
2: טרקלין חשמל,
1: כפוף לתקנון.
10: נוסעים עם הילדים? קונים רכב ומקבלים חבילת ילדים בשווי אלפי שקלים. מסקי אנדרואיד, בוסטרים, מצלמת דרך ומנגנון שכחת ילדים. רק בכל המועד סוכות. חפשו טריידמוביל בווייז ובואו לסניף הקרוב. עד מעמלי, כפוף לתקנון החברה.
1: סוכות בטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לייצוב הבית. עכשיו ב...
2: טרקלין חשמל,
1: כפוף לתקנון.
2: רדיו צפון. פון 104.5 FM.
11: אתם מאזינים ל מוזיקה ישראלית חגיגית לחג סוכות.

0: מוזיקה ישראלית חגיגית לחג סוכות. עורך בני הלפרין.
1: 104.5 FM.
0: חג סוכות שמח מרדיו צפון 104.5 FM.

0: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
2: הכל מתחדשת ומחכה לכם. בואו להתאהב מחדש במסעדת החוף המערבי מוברשם. מוסד קולינרי מוקפד ונקי מאז 1973 עם דגים טריים, בשרים וסלטים מול הנוף והשקיעה הכי יפים בעיר. מסעדת מוברשם הקו.
3: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... כפוף לתקנון.
4: מקרה חירום בחג? מזל שאתם לקוחות כללית. לשירותכם רשת מיונים קהילתיים זמינים ללא צורך בהפניה 7 ימים בשבוע ועד 11 בלילה. לשירותכם מוקד הלילה בקרמל והמיונים הקהילתיים במרכזי המומחים לין, זבולון, גליל מערבי, תמרה, סכנין וטבריה. כללית איתכם בכל מצב.
5: Think fast, think Nissan. ניסן מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של ניסן. גם ניסן ג'וק ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו ניסן בגוגל. כפוף לתקנון החברה. ניסן מבית פריזבי.
6: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
7: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבזעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
8: ג'מבו, חוצות המפרץ אוטלט. הבילוי המושלם לכל המשפחה בסוכות. מגוון מוצרים ענק במחירים מטורפים. מחכים לכם בחנות ג'מבו חוצות המפרץ אוטלט.
9: סוכות בטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לייצוב הבית. עכשיו ב...
10: טרקלין חשמל.

0: אתם מאזינים למוזיקה ישראלית חגיגית לחג סוכות. רדיו צפון
1: 104.5 FM. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
2: היברידיות?
3: יש.
2: סום?
3: יש.
2: מחירים טובים?
3: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
4: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
5: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. במערכת הביטחון הישראלית גוברת הערכה שסוכל ניסיון השתלטות והתרסקות על מטוס פליי דובאי שעשה את דרכו לישראל. על פי החשד הראשוני, טייס המשנה שמוצאו ככל הנראה אומני דקר את הקברניט וניסה לרסק את המטוס תוך צלילה של כ-15,000 רגל במשך דקה. הוא נמצא כעת בחקירה. כתבנו המדיני ירון אברהם.
6: התמונה שהועברה בדקות האחרונות לדרג הביטחוני והמדיני בישראל מספרת סיפור דרמטי שהיה עלול להסתיים באסון. בכיר ישראלי ששותף לשיחות מתאר זאת כך. טייס אחד דקר את האחר ומנסה לעשות 9-11, או לחטוף את המטוס ארצה או לרסק אותו. המטוס התחיל בצלילה, יש עוד צוות של טייסים שהשתלטו על הדוקר. הצוות משתלט על המטוס, נמנע אסון דרמטי.
5: על המטוס שהה צוות נוסף של טייסים שטסו כאזרחים ולצד נוסעים נוספים הצליחו להשתלט כאמור על המטוס ולהנחית אותו בשלום בסעודיה, סמוך לגבול עם ירדן. הנה דברים שסיפרה נועם, אחת הנוסעות, לחדשות 12.
7: הבנו שהטייסים פשוט איבדו שליטה, כי אחד הטייסים נתקע, הוא פצוע קשה. זה פשוט איבדו שליטה על המטוס. פשוט זה התחיל לקרוס במהירות.
8: מטוס פנה.
7: זה היה מפחיד מאוד. יש פה אנשים עם חולצות מלאות בדם.
8: אנחנו בתוך המטוס, אף אחד לא יוצא מהמטוס. יש פה הרבה כוחות סעודים בשטח.
5: לנושאים שלום ובחיל האוויר שלחו מטוסי חילוץ של צה"ל על מנת להשיבם ארצה. טיסות פליי דובאי נוספות שעוברות בנמל התעופה בן גוריון מופנות לבדיקה בנקודה צדדית כדי לשלול אפשרות של אירוע חבלני רחב ולמנוע פיגועי השראה. לאחר שראש הממשלה נתניהו הזהיר אתמול כי יש סימנים המעידים על תקיפה לקראת הבחירות, הרמטכ"ל זמיר ביטל את ביקורו המתוכנן בארצות הברית בשל העלאת הכוננות בצה"ל והמצב הביטחוני הרגיש. על רקע חוסר ההתקדמות במסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן, הצבא האמריקני הודיע על עזיבת הבסיס הצבאי בירביל, לאחר שהושלם המבצע להבסת ארגון דאש בעיראק. על פי הודעת הצבא האמריקני, הם מצפים מכוחות הביטחון המקומיים במדינה להמשיך במאבק נגד התבססות ארגון הטרור. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
9: מחפשים את החופשה הבאה? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
10: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
11: שלום לכם, אנחנו ממשיכים במזג אוויר נוח בשעות הקרובות. קיים סיכוי לגשם מקומי קל קצר, בעיקר בצפון ובמרכז. עומס החום קל עד בינוני, בים התיכון תנאים מסוכנים לרחצה. מחר אפשרות לגשם מקומי קל נוסף, בעיקר בצפון ובחוף.
10: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
9: מחפשים את החופשה הבאה? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
5: את החדשות מובילה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
0: עכשיו ברדיו צפון 104.5 FM. מוזיקה ישראלית חגיגית לחג סוכות.
12: רדיו צפון.

0: עכשיו ברדיו צפון 104.5 FM מוזיקה ישראלית חגיגית לחג סוכות.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
0: עורך בני הלפר.

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
2: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: מחפשים להתחדש בחג? השבוע בטרייד מוביל. עד 20,000 שקלים הנחה ממחירון לוי יצחק על מגוון רכבים. חייגו כוכבי 94-94.
4: בתוקף לרכבים שבמבצע עד גמר המלאי, בכפוף לתקנון ללא כפל מבצעים, לא כולל 0 קילומטר תלך.
5: יוקר המחיה מוסיף לעלות ולהקשות על משפחות רבות אשר אין ביכולתן לרכוש מזון. ארגון יד עזרה ושולמית פועל רבות על מנת לסייע למשפחות ולרכוש עבורן סלי מזון שיגיעו עליהן מדי שבוע. חייגו ותרמו, כוכבית 91-71, יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71. יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171. התרומה לכלל פעילות העמותה.
6: סוכות בטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו
7: בטרקלין חשמל,
6: כפוף לתקנון.
8: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל, כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריזבי.
9: מקרה חירום בחג? מזל שאתם לקוחות כללית. לשירותכם רשת מיונים קהילתיים זמינים ללא צורך בהפניה 7 ימים בשבוע ועד 11 בלילה. לשירותכם מוקד הלילה בקרמל והמיונים הקהילתיים במרכזי המומחים לין, זבולון, גליל מערבי, תמרה, סכנין וטבריה. כללית איתכם בכל מצב.
10: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
11: קרולינה למקה ברלין.
3: מחפשים להתחדש בחג? השבוע בטרייד מוביל. עד 20,000 שקלים הנחה ממחירון לוי יצחק על מגוון רכבים. חייגו כוכבי 94-94.
4: בתוקף לרכבים שבמבצע עד גמר המלאי, בכפוף לתקנון ללא כפל מבצעים, לא כולל 0 קילומטר תלך.
12: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל, בהתאם.

0: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
1: יוקר המחיה מוסיף לעלות ולהקשות על משפחות רבות אשר אין ביכולתן לרכוש מזון. ארגון יד עזרה ושולמית פועל רבות על מנת לסייע למשפחות ולרכוש עבורן סלי מזון שיגיעו עליהן מדי שבוע. חייגו ותרמו, כוכבית 91-71, יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71. יד עזרה ושולמית לכלל פעילות העמותה.
2: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... כפוף לתקנון.
3: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
4: מי שמבין, נכנס בסוכות לטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים ממחיר אטרקטיבי וגם עד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. המבצע עד סוף החג, רק ב...
5: טרקלין חשמל.
4: כפוף לתקנון.
6: ג'מבו, חוצות המפרץ אאוטלט. הבילוי המושלם לכל המשפחה בסוכות. מגוון מוצרים ענק במחירים מטורפים. מחכים לכם בחנות ג'מבו חוצות המפרץ אאוטלט.
7: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
8: ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר כוכבית 8650 כפוף לתקנון באתר.
9: סוכות בטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו ב...
5: טרקלין חשמל.
9: כפוף לתקנון.
10: ילדים, הסוכול מוביל מתקרב. עונת הצייד של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
11: אבל למה בלילה?
12: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף, ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
13: סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
14: רדיו צפון 104.5 FM.
15: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. מוזיקה ישראלית חגיגית לחג סוכות.
14: רדיו צפון 104.5 FM.
16: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
17: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. שרי טיגו 8 שנת 2022 ב-99,900 שקלים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
18: לובינסקי טרייד אנד ליס.
17: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
19: חדשות 12, השעה 1. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. במערכת הביטחון הישראלית גוברת הערכה שסוכל ניסיון השתלטות והתרסקות על מטוס פליי דובאי שעשה את דרכו לישראל. על פי החשד הראשוני, טייס המשנה שמוצאו ככל הנראה אומני דקר את הקברניט וניסה לרסק את המטוס תוך צלילה של כ-15,000 רגל בזמן קצר. הוא נמצא כעת בחקירה. כתבנו המדיני ירון אברהם מוסיף פרטים.
20: התמונה שהועברה בדקות האחרונות לדרג הביטחוני והמדיני בישראל מספרת סיפור דרמטי שהיה עלול להסתיים באסון. בכיר ישראלי ששותף לשיחות מתאר זאת כך. טייס אחד דקר את האחר ומנסה לעשות 9-11, או לחטוף את המטוס ארצה או לרסק אותו. המטוס התחיל בצלילה, יש עוד צוות של טייסים שהשתלטו על הדוקר. הצוות משתלט על המטוס, נמנע אסון דרמטי.
19: צוות הטייסים שטסו כאזרחים ונוסעים נוספים הצליחו להשתלט על המטוס כאמור להנחית אותו בשלום בסעודיה סמוך לגבול עם ירדן. מיטה על אחת הנוסעות ואשתו של נוסע שהצליח להשתלט על הטייס הדוקר סיפרה ליולן כהן בחדשות 12 על רגעי האימה.
11: הוא ניסה לרסק את המטוס. הייתה שם מישהי שצעקה דקירות, ובעלי ישר הבין את האירוע וחפץ לקדמת המטוס. יחד עם עוד ישראלים נטרלו את המחבל. זה איש צוות. אני לא יודעת בדיוק מה התפקיד שלו, אבל זה היה איש צוות כי הוא היה איתם בתוך תאית טייס.
21: ומה שלום צוות הטיסה, אותו טייס שנזכר, אתם יודעים?
11: אני יודעת שהוא יצא מהמטוס במצב לא טוב.
19: לנושאים שלום ובחיל האוויר שלחו מטוסי חילוץ של צה"ל על מנת להשיבם ארצה. טיסות פליי דובאי נוספות שעוברות בנמל התעופה בן גוריון מופנות לבדיקה בנקודה צדדית כדי לשלול אפשרות של אירוע חבלני רחב במערכת הביטחון, חוששים לפיגועי השראה. לאחר שראש הממשלה נתניהו הזהיר אתמול כי יש סימנים המעידים על תקיפה לקראת הבחירות, הרמטכ"ל זמיר ביטל את ביקורו המתוכנן בארצות הברית בשל העלאת הכוננות בצה"ל והמצב הביטחוני הרגיש. בנוסף, פרשננו אלמוג בוקר מפרסם כי ביקור של ראש הממשלה ושר הביטחון ברצועת עזה שתוכנן להתקיים היום, הוטל גם הוא על רקע האירוע במטוס. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
22: מחפשים את החופשה הבאה? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758, כפוף לתקנון.
23: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
24: שלום לכם, אנחנו ממשיכים במזג אוויר נוח בשעות הקרובות. קיים סיכוי לגשם מקומי קל קצר, בעיקר בצפון ובמרכז. עומס החום קל עד בינוני, בים התיכון תנאים מסוכנים לרחצה. מחר אפשרות לגשם מקומי קל נוסף, בעיקר בצפון ובחוף.
23: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
22: מחפשים את החופשה הבאה? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758, כפוף לתקנון.
19: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
15: עכשיו ברדיו צפון 104.5 FM. מוזיקה ישראלית חגיגית לחג סוכות.

מוזיקה מעולה לאורך כל החג. עורך בני הלפרין.

0: אתם מאזינים ל מוזיקה ישראלית חגיגית לחג סוכות.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
2: אני בחצי זוגיות ויש לי חצי עבודה, ואני חצי מאושרת וחצי

0: מחפשים להתחדש בחג? השבוע בטרייד מוביל. עד 20,000 שקלים הנחה ממחירון לוי יצחק על מגוון רכבים. חייגו כוכבי 94-94.
1: בתוקף לרכבים שבמבצע עד גמר המלאי, בחפוף לתקנון, ללא כפל מבצעים, לא כולל 0 קילומטר תלך.
2: סוכות בטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו
3: בטרקלין חשמל.
2: כפוף לתקנון.
4: בכל שבוע, ארגון יד עזרה ושולמית מחלק אלפי סלי מזון, חיתולים ומזון לתינוקות עבור משפחות נזקקות ומשפחות במצוקה. עזרו לנו לסייע ולרכוש סל מזון עבור עוד משפחה נזקקת, ובזכות תרומתכם נצליח. יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
5: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91.
2: תרומה לכלל פעילות העמותה.
6: סייל סוכות ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה, ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד, רק בכל המועד סוכות בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
7: סוכות מהסרטים בחיפה, פסטיבל הסרטים הבינלאומי, אירועי קולינריה, סדנאות, פסטיבל בית גלים, בתים פתוחים עם אומנות ומוזיקאים, לינה משפחתית באוהלים תחת כיפת השמיים וסוכת ראש העיר. סוכות מהסרטים בעיר חיפה, ים של חוויות לכל המשפחה. פרטים נוספים באתר עיריית חיפה.
8: ג'מבו חוצות המפרץ אאוטלט, הבילוי המושלם לכל המשפחה בסוכות. מגוון מוצרים ענק במחירים מטורפים. מחכים לכם בחנות ג'מבו חוצות המפרץ אאוטלט.
9: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון. סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
10: לנו בסונול, זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
11: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
12: רדיו צפון 104.5 FM.
13: אתם מאזינים למוזיקה ישראלית חגיגית לחג סוכות.

קוראים להם לצ'ארלי, מה אתה נורמלי? תגיד לי, אתה נורמלי? היי בוי, אתה במה זה לא טוב, מדבר על עצמך בגוף שלישי סטופ, קוראים לך יאיר, אתה לא צריך להזכיר זאת, אתה נכנס לחדר ואומר יאיר פה, החיים שלי היו ת

0: יוקר המחיה מוסיף לעלות ולהקשות על משפחות רבות אשר אין ביכולתן לרכוש מזון. ארגון יד עזרה ושולמית פועל רבות על מנת לסייע למשפחות ולרכוש עבורן סלי מזון שיגיעו עליהן מדי שבוע. חייגו ותרמו, כוכבית 91-71, יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71. יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71. התרומה לכלל פעילות העמותה.
1: חדש ביאלו, נקליקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
2: הספה שתגרום לכם להתאהב בסלון.
3: ספה דו ותלת מושבית דגם קמפניה מבד, רק ב-4,990 שקלים.
2: שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
4: מי שמבין, נכנס בסוכות לטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים ממחיר אטרקטיבי וגם עד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לייצוב הבית. המבצע עד סוף החג, רק
5: בטרקלין חשמל.
4: כפוף לתקנון.
6: הספירה לאחור כבר נגמרת. הזדמנות אחרונה לצ'מפיון 72 שעות. אודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה במחירים של פעם בשנה, רק עד 1 באוקטובר באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
7: ג'מבו חוצות המפרץ אוטלט, הבילוי המושלם לכל המשפחה בסוכות. מגוון מוצרים ענק במחירים מטורפים. מחכים לכם בחנות ג'מבו חוצות המפרץ אוטלט.
8: מקרה חירום בחג? מזל שאתם לקוחות כללית. לשירותכם רשת מיונים קהילתיים זמינים ללא צורך בהפניה 7 ימים בשבוע ועד 11 בלילה. לשירותכם מוקד הלילה בקרמל והמיונים הקהילתיים במרכזי המומחים לין, זבולון, גליל מערבי, תמרה, סכנין וטבריה. כללית איתכם בכל מצב.
9: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
10: קרולינה למקה ברלין.
11: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתפתחות.

0: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. מוזיקה ישראלית חגיגית לחג סוכות.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
3: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
4: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
5: חדשות 12 השעה 2, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. טיסה נוספת של חברת פליי דובאי מדובאי לתל אביב שווה על עקבותיה מסיבה שאינה ידועה בשלב הזה, ברקע חקירת ניסיון השתלטות על מטוס החברה שנחת מוקדם יותר בסעודיה. שרת התחבורה מירי רגב דורשת לעצור את טיסות חברת פליי דובאי לישראל עד לסיום תחקור התקרית הבוקר ולהפעיל מחדש את קווי החברות הישראליות לדובאי. במקביל ביקשה השרה מרשות התעופה האזרחית לבדוק בדחיפות האם הופר הסכם התעופה לפיו רק טייסים בעלי דרכון ממדינה שיש עם היחסים דיפלומטיים רשאים לנחות בארץ. כתבנו דין פישר שפרסם את הפרטים מציין כי מדובר בצעד דרמטי הנוגע לאחת מחברות התעופה היחידות שהמשיכו לטוס לישראל לאורך כל המלחמה בהיקף של כ-10 טיסות ביום. במקביל, הנהלת נמל התעופה בסעודיה עדכנה כי הקברניט וטייס המשנה הושפזו בעקבות פציעותיהם. בעוד זמן קצר התקיים דיון בצמרת הביטחונית, כאשר המוסד מנהל את החקירה ובשב"כ צפויים לתשאל את הנושאים עם הגעתם ארצה. כתבנו המדיני ירון אברהם.
6: התמונה שהועברה בדקות האחרונות לדרג הביטחוני והמדיני בישראל מספרת סיפור דרמטי שהיה עלול להסתיים באסון. בכיר ישראלי ששותף לשיחות מתאר זאת כך. טייס אחד דקר את האחר ומנסה לעשות 9-11, או לחטוף את המטוס ארצה או לרסק אותו. המטוס התחיל בצלילה, יש עוד צוות של טייסים שהשתלטו על הדוקר. הצוות משתלט על המטוס, נמנע אסון דרמטי.
5: עוד נמשכים המאמצים להשגת אישורים להוצאת מטוס חיל האוויר לחילוץ הישראלי מסעודיה. מיטל, אחת הנוסעות ואשתו של נוסע שהצליח להשתלט על הטייס הדוקר, סיפרה ליולן כהן בחדשות 12 על רגעי האימה.
7: הוא ניסה לרסק את המטוס. הייתה שם מישהי שצעקה דקירות, ובעלי ישר הבין את האירוע וחפץ לקדמת המטוס. יחד עם עוד ישראלים נטרלו את המחבל. זה איש צוות. אני לא יודעת בדיוק מה התפקיד שלו, אבל זה היה איש צוות כי הוא היה איתם בתוך דעת היס.
8: ומה שלום צוות הטיסה, אותו טייס שנזכר, אתם יודעים?
7: אני יודעת שהוא יצא מהמטוס במצב לא טוב.
5: ראש האופוזיציה יאיר לפיד דוחה את טענות סביבת ראש הממשלה ומבהיר כי שום פרט המזכיר את אירוע המטוס לא עלה בעדכון הביטחוני אמש עם נתניהו. עם זאת, הרמטכ"ל זמיר ביטל את ביקורו המתוכנן בארצות הברית בשל העלאת הכוננות בצה"ל והמצב הביטחוני הרגיש. בנוסף, פרשננו אלמוג בוקר מפרסם כי ביקור ראש הממשלה ושר הביטחון ברצועת עזה שתוכנן להתקיים היום בוטל גם הוא על רקע האירוע במטוס. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
9: מחפשים את החופשה הבאה? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
10: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
11: שלום לכם, אנחנו ממשיכים במזג אוויר נוח בשעות הקרובות. קיים סיכוי לגשם מקומי קל קצר, בעיקר בצפון ובמרכז. עומס החום קל עד בינוני, בים התיכון תנאים מסוכנים לרחצה. מחר אפשרות לגשם מקומי קל נוסף, בעיקר בצפון ובחוף.
10: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
9: מחפשים את החופשה הבאה? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
5: את החדשות מביא לשידור עדי זון אנקלר. עד כאן מחדשות 12.
0: עכשיו ברדיו צפון 104.5 FM. מוזיקה ישראלית חגיגית לחג סוכות.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
0: עורך בני הלפרין.

0: סוכות מהסרטים בחיפה. פסטיבל הסרטים הבינלאומי. אירועי קולינריה, סדנאות, פסטיבל בית גלים. בתים פתוחים עם אומנות ומוזיקאים. לינה משפחתית באוהלים תחת כיפת השמיים וסוכת ראש העיר. סוכות מהסרטים בעיר חיפה. ים של חוויות לכל המשפחה. פרטים נוספים באתר עיריית חיפה. ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
1: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.
2: מקרה חירום בחג? מזל שאתם לקוחות כללית. לשירותכם רשת מיונים קהילתיים זמינים ללא צורך בהפניה 7 ימים בשבוע ועד 11 בלילה. לשירותכם מוקד הלילה בקרמל והמיונים הקהילתיים במרכזי המומחים לין, זבולון, גליל מערבי, תמרה, סכנין וטבריה. כללית איתכם בכל מצב.
3: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
4: קרולינה למקה ברלין.
5: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
6: סוכות בטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו ב...
7: טרקלין חשמל.
6: כפוף לתקנון.
8: הספירה לאחור כבר נגמרת. הזדמנות אחרונה לצ'מפיון 72 שעות. אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה. במחירים של פעם בשנה. רק עד 1 באוקטובר באולמות התצוגה. כפוף לתקנון באתר החברה.
9: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
10: בכל שבוע, ארגון יד עזרה ושולמית מחלק אלפי סלי מזון, חיתולים ומזון לתינוקות עבור משפחות נזקקות ומשפחות במצוקה. עזרו לנו לסייע ולרכוש סל מזון עבור עוד משפחה נזקקת, ובזכות תרומתכם, בעזרת השם נצליח. יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
11: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91.
10: לכלל פעילות העמותה.
12: רדיו צפון 104.5 FM.
13: אתם מאזינים ל מוזיקה ישראלית חגיגית לחג סוכות.

0: בכל שבוע ארגון יד עזרה ושולמית מחלק אלפי סלי מזון, חיתולים ומזון לתינוקות עבור משפחות נזקקות ומשפחות במצוקה. עזרו לנו לסייע ולרכוש סל מזון עבור עוד משפחה נזקקת, ובזכות תרומתכם בעזרת השם נצליח. יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
1: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
0: התרומה לכלל פעילות העמותה.
2: יש לכם תוכניות לסוכות? תשמרו מקום למתוק. עולים לדליית אל קרמל ומגיעים לשפיק, בית של כנפה, בית קפה באווירה מיוחדת, כנפה משובחת, ובכל המועד סדנה להכנת כנפה לכל המשפחה. שפיק, מתוק שלא שוכחים. כשר.
3: סוכות מהסרטים בחיפה, פסטיבל הסרטים הבינלאומי, אירועי קולינריה, סדנאות, פסטיבל בית גלים, בתים פתוחים עם אומנות ומוזיקאים, לינה משפחתית באוהלים תחת כיפת השמיים וסוכת ראש העיר. סוכות מהסרטים בעיר חיפה, ים של חוויות לכל המשפחה. פרטים נוספים באתר עיריית חיפה.
4: מי שמבין נכנס בסוכות לטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים ממחיר אטרקטיבי, וגם עד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לייצוב הבית. המבצע עד סוף החג, רק ב...
5: טרקלין חשמל.
4: כפוף לתקנון.
6: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
7: קרולינה למקה ברלין.
8: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
4: סוכות בטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לייצוב הבית. עכשיו ב...
5: טרקלין חשמל.
4: כפוף לתקנון.
9: ג'מבו, חוצות המפרץ אאוטלט, הבילוי המושלם לכל המשפחה בסוכות. מגוון מוצרים ענק במחירים מטורפים. מחכים לכם בחנות ג'מבו חוצות המפרץ אאוטלט.
10: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
5: עלם.
10: כפוף לתקנון.
5: רדיו צפון 104.5 FM.
11: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. מוזיקה ישראלית חגיגית לחג סוכות.
5: רדיו צפון 104.5 FM.
12: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
13: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MG-EHS פלאגין הייבריד שנת 2022 ב-83,900 שקלים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
14: לובינסקי טרייד אנד ליס.
13: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
15: חדשות 12 השעה 3, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. בשעה זו נוחתת בסעודיה טיסת פליי דובאי שאמורה לפנות את הישראלים לאחר שלא התקבל אישור להפעיל טיסה ישראלית לחילוצם. ובתוך כך הוסר החשש מפני תקרית נוספת בטיסת פליי דובאי, וגם זו תנחת בקרוב בישראל. עימות חריף נרשם בדיון הביטחוני בין ראש השב"כ לשרת התחבורה מירי רגב סביב דרישתה לעצור את טיסות החברה לישראל עד לסיום תחקור התקרית במטוס. רגב דרשה לבדוק האם הופר הסכם התעופה המקביל את זהות הטייסים הרשאים לנחות בארץ ולהחזיר לפעילות את קווי החברות הישראליות לדובאי. בינתיים בישראל מקיימים התייעצויות בנושא על רקע החשש שהמהלך יוביל להשלכות מדיניות דרמטיות ולמשבר מול איחוד האמירויות. בתוך כך, הנהלת נמל התעופה בסעודיה עדכנה כי הקברניט וטייס המשנה הושפזו בעקבות פציעותיהם. מיטל, אחת הנוסעות ואשתו של נוסע שהצליח להשתלט על הטייס הדוקר, סיפרה ליולן כהן בחדשות 12 על רגעי האימה.
16: הוא ניסה לרסק את המטוס. הייתה שם מישהי שצעקה דקירות, ובעלי ישר הבין את האירוע וחפץ לקדמת המטוס. יחד עם עוד ישראלים נטרלו את המחבל. זה איש צוות. אני לא יודעת בדיוק מה התפקיד שלו, אבל זה היה איש צוות כי הוא היה איתם בתוך תא הטייס.
17: ומה שלום צוות הטיסה, אותו טייס שנזכר, אתם יודעים?
16: אני יודעת שהוא יצא מהמטוס במצב לא טוב.
15: משרד החוץ הודיע כי קבוצת הישראלים שנתקעה בצפון אתיופיה חולצה בתום מאמצים שנמשכו 3 ימים על רקע ההסלמה הביטחונית באזור. מסוקים העבירו את האזרחים למרחב בטוח ומשם הם צפויים להמשיך לעבר הבירה אדיס אבבה. במשרד החוץ הודו לרשויות באתיופיה לרתמותן למבצע החילוץ ומסרו כי שגרירות ישראל תמשיך ללוות את המטיילים עד להגעתם בבטחה. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
7: מחפשים את החופשה הבאה? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
14: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
18: שלום לכם, אנחנו ממשיכים במזג אוויר נוח בשעות הקרובות. קיים סיכוי לגשם מקומי קל קצר, בעיקר בצפון ובמרכז. עומס החום קל עד בינוני, בים התיכון תנאים מסוכנים לרחצה. מחר אפשרות לגשם מקומי קל נוסף, בעיקר בצפון ובחוף.
14: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
7: מחפשים את החופשה הבאה? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
15: את החדשות מביא לשידור עדי זונן קלר, עד כאן מחדשות 12.
11: עכשיו ברדיו צפון 104.5 FM מוזיקה ישראלית חגיגית לחג סוכות.
5: רדיו צפון 104.5 FM.
11: עורך בני הלפרין.
19: כבר הגיע הזמן לזוז, בואי ניכנס לגרוב, אל תצאי לי מהקצב. זה כבר סיפור ישן שאני מזמן מוכן, כמה זמן את מתאפרת?

0: מתרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו ב...
1: מתרקלין חשמל.
0: כפוף לתקנון.
2: בכל שבוע, ארגון יד עזרה ושולמית מחלק אלפי סלי מזון, חיתולים ומזון לתינוקות עבור משפחות נזקקות ומשפחות במצוקה. עזרו לנו לסייע ולרכוש סל מזון עבור עוד משפחה נזקקת, ובזכות תרומתכם נצליח. יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
3: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
4: תרומה לכלל פעילות העמותה.
5: חדש ב-Yellow, נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים למשלמים באפליקציית Yellow, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השירות באפליקציה.
6: משתלת מנדה, מגוון פרחים ועצים לכל עונה. כל מה שצריך לעיצוב גינה וכלים לבית במקום אחד. 25 שנות ניסיון ומקצועיות. משתלת כפר מנדה, כביש ראשי כפר מנדה. כשהטבע והעיצוב נפגשים. סוכות מהסרטים בחיפה. פסטיבל הסרטים הבינלאומי. אירועי קולינריה, סדנאות, פסטיבל בית גלים. בתים פתוחים עם אומנות ומוזיקאים. לינה משפחתית באוהלים תחת כיפת השמיים וסוכת ראש העיר. סוכות מהסרטים בעיר חיפה. ים של חוויות. ויאות לכל המשפחה. פרטים נוספים באתר עיריית חיפה.
7: סייל סוכות ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון. דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה, ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד. רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
8: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
9: קרולינה למקה ברלין.
10: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
11: ג'מבו, חוצות המפרץ אאוטלט, הבילוי המושלם לכל המשפחה בסוכות. מגוון מוצרים ענק במחירים מטורפים. מחכים לכם בחנות ג'מבו חוצות המפרץ אאוטלט.
12: רדיו צפון 104.5 FM.
13: אתם מאזינים ל מוזיקה ישראלית חגיגית לחג סוכות.

אתם מאזינים למוזיקה ישראלית חגיגית לחג סוכות

0: בכל שבוע ארגון יד עזרה ושולמית מחלק אלפי סלי מזון, חיתולים ומזון לתינוקות עבור משפחות נזקקות ומשפחות במצוקה. עזרו לנו לסייע ולרכוש סל מזון עבור עוד משפחה נזקקת, ובזכות תרומתכם בעזרת השם נצליח. יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
1: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
0: התרומה לכלל פעילות העמותה.
2: ילדים, הסוכול מוביל מתקרב, עונת הצייד של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
3: אבל למה בלילה?
2: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף, ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
4: סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
5: ועכשיו לתחזית, אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 90-36.
6: הספה שתגרום לכם להתאהב בסלון.
7: ספה דו ותלת מושבית דגם קמפניה מבד, רק ב-4,990 שקלים.
6: שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
8: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
9: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.

0: סוכות מהסרטים בחיפה. פסטיבל הסרטים הבינלאומי. אירועי קולינריה, סדנאות, פסטיבל בית גלים. בתים פתוחים עם אומנות ומוזיקאים. לינה משפחתית באוהלים תחת כיפת השמיים וסוכת ראש העיר. סוכות מהסרטים בעיר חיפה. ים של חוויות לכל המשפחה. פרטים נוספים באתר עיריית חיפה.
1: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
2: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריסבי.
3: מי שמבין נכנס בסוכות לטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים ממחיר אטרקטיבי וגם עד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבא. המבצע עד סוף החג, רק ב...
4: טרקלין חשמל.
3: כפוף לתקנון.
5: הספירה לאחור כבר נגמרת. הזדמנות אחרונה לצ'מפיון 72 שעות. אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה. במחירים של פעם בשנה. רק עד 1 באוקטובר באולמות התצוגה. כפוף לתקנון באתר החברה.
6: מקרה חירום בחג? מזל שאתם לקוחות כללית. לשירותכם רשת מיונים קהילתיים זמינים ללא צורך בהפניה 7 ימים בשבוע ועד 11 בלילה. לשירותכם מוקד הלילה בקרמל והמיונים הקהילתיים במרכזי המומחים לין, זבולון, גליל מערבי, תמרה, סכנין וטבריה. כללית איתכם בכל מצב.
7: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
8: קרולינה למקה ברלין.
9: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
10: עלם.
9: כפוף לתקנון.
11: ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר כוכבית 8650 כפוף לתקנון באתר
12: סוכות בטרקלין חשמל רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית עכשיו ב...
13: טרקלין חשמל
12: כפוף לתקנון
13: רדיו צפון 104.5 FM
14: מיד ברדיו צפון 104.5 FM מוזיקה ישראלית חגיגית לחג סוכות
13: רדיו צפון 104.5 FM
15: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM
16: היברידיות?
17: יש!
16: סוב?
17: יש!
16: מחירים טובים?
17: יש! יש הכל! ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר
18: לובינסקי טרייד אנד ליס
17: כוכבית 3008 כפוף לתקנון
19: חדשות 12 השעה 4, שלום רב לכם באולפן טליה כהן עם החדשות. אחרי חקירת טייס המשנה בסעודיה אין עדיין ודאות, אך גובר החשד שמדובר במניע לאומני. במקביל, הישראלים שנחתו בנחיתת החירום במדינה צפויים לנחות בישראל בשעות הערב עם טיסת פליי דובאי. דין פישר כתבנו עם העדכונים האחרונים.
20: בטרמינל אחת נערכים לקליטת הנוסעים הישראלים שהחלו בעלייה למטוס פליי דובאי, זאת לאחר שהסעודים לא אישרו לטיסות ישראליות לנחות במדינה. במקביל, עימות חריף נרשם בדיון ביטחוני בין ראש השב"כ לשרת התחבורה רגב, סביב דרישתה לעצור את טיסות פליי דובאי לישראל עד לסיום תחקור התקרית במטוס. רגב דרשה לבדוק האם הופר הסכם התעופה המגביל את זהות הטייסים הראשיים לנחות בישראל. להחזיר לפעילות את קווי החברות הישראליות לדובאי. בינתיים בישראל מקיימים התייעצויות בנושא.
19: מספר ישראלים מסרבים לעלות על טיסת החילוץ של פליי דובאי. דושה יוביץ, נוסע שממתין בסעודיה, שוחח עם חדשות 12.
21: אנחנו עדיין באותו מקום, תקועים פה. אף גורם ישראלי לא דיבר איתנו. רוצים לעלות אותנו לטיסה של פליי דובאי עם אותם מושבים, אותו קרטוס, אותו דבר, עם צוות לא ישראלי. אף גורם ישראלי לא דיבר איתנו, אף גורם ישראלי לא מלווה אותנו. אנחנו תקועים אך ורק באנשי צוות שנמצאים פה בסעודיה. אנחנו תקועים פה.
19: משרד החוץ הודיע כי קבוצת הישראלים שנתקעה בצפון אתיופיה חולצה בתום מאמצים שנמשכו שלושה ימים על רקע ההסלמה הביטחונית באזור. מסוקים העבירו את האזרחים למרחב בטוח ומשם הם צפויים להמשיך לעבר הבירה אדיס אבבה. במשרד החוץ הודו לרשויות באתיופיה לרתמותן למבצע החילוץ ומסרו כי שגרירות ישראל תמשיך ללוות את המטיילים עד להגעתם בבטחה. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
4: מחפשים את החופשה הבאה? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
8: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
10: שלום לכם, אנחנו ממשיכים במזג אוויר נוח בשעות הקרובות, קיים סיכוי לגשם מקומי קל קצר בעיקר בצפון ובמרכז, עומס החום קל עד בינוני, בים התיכון תנאים מסוכנים לרחצה, מחר אפשרות לגשם מקומי קל נוסף בעיקר בצפון ובחוף.
8: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג, כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
4: מחפשים את החופשה הבאה? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
19: את החדשות מביא לשידור עדי זונן קלר עד כאן מחדשות 12.
14: עכשיו ברדיו צפון 104.5 FM מוזיקה ישראלית חגיגית לחג סוכות.
13: רדיו צפון 104.5 FM
14: עורך בני הלפרין.

0: חדש ב-Yellow. נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים. למשלמים באפליקציית Yellow. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: בקו נמכר יותר,
2: יותר,
1: יותר,
2: יותר
1: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
3: הכל מתחדשת ומחכה לכם. בואו להתאהב מחדש במסעדת החוף המערבי מוברשם. מוסד קולינרי מוקפד ונקי מאז 1973 עם דגים טריים, בשרים וסלטים מול הנוף והשקיעה הכי יפים בעיר. מסעדת מוברשם הקו.
4: יש לכם תוכניות לסוכות? תשמרו מקום למתוק. עולים לדליית אל קרמל ומגיעים לשפיק, בית של כנאפה. בית קפה באווירה מיוחדת, כנאפה משובחת, ובכל המועד סדנה להכנת כנאפה לכל המשפחה. שפיק, מתוק שלא שוכחים. כשר.
5: משתלת מנדה, מגוון פרחים ועצים לכל עונה. כל מה שצריך לעיצוב גינה וכלים לבית במקום אחד. 25 שנות ניסיון ומקצועיות. משתלת כפר מנדה, כביש ראשי כפר מנדה. כשהטבע והעיצוב נפגשים.
6: הספירה לאחור כבר נגמרת. הזדמנות אחרונה לצ'מפיון 72 שעות. אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה. במחירים של פעם בשנה. רק עד 1 באוקטובר באולמות התצוגה. כפוף לתת נון באתר החברה.
7: מקרה חירום בחג? מזל שאתם לקוחות כללית. לשירותכם רשת מיונים קהילתיים זמינים ללא צורך בהפניה 7 ימים בשבוע ועד 11 בלילה. לשירותכם מוקד הלילה בקרמל והמיונים הקהילתיים במרכזי המומחים לין, זבולון, גליל מערבי, תמרה, סכנין וטבריה. כללית איתכם בכל מצב.
8: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
9: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
10: קרולינה למקה ברלין.
11: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
12: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
13: סוכות בטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו ב...
14: טרקלין חשמל.
13: כפוף לתקנון.
14: רדיו צפון. 104.5 FM.
15: אתם מאזינים ל מוזיקה ישראלית חגיגית לחג סוכות.
14: רדיו צפון 104.5 FM.
16: דיווחי התנועה בחסות.
17: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200.
18: כן, אז אחר צהריים טובים, חג שמח, דיווחי תנועה עכשיו, כביש 70 עמוס מהכניסה הדרומית לשדיידה מאחר ועד צומת יסיף, בנוסף עומס גם בכביש 2, ממחלף ינאי ועד מחלף קיסריה, עד כאן דיווחי התנועה מול פן רדיו צפון 104.5 FM, סו בזהירות ושוב חג שמח.
16: דיווחי התנועה בחסות.
17: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200.

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מפותלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.
3: מחפשים להתחדש בחג? השבוע בטרייד מוביל. עד 20,000 שקלים הנחה ממחירון לוי יצחק על מגוון רכבים. חייגו כוכבי 94-94.
4: בתוקף לרכבים שבמבצע עד גמר המלאי וחפוף לתקנון ללא כפל מבצעים, לא כולל 0 קילומטר תלך.
5: מבשלת הקראפט הוותיקה והאהובה, בירה מלכה, חוגגת 20 שנה של בירה איכותית ומוקפדת. לרגל החגיגות, מעניקה מלכה באופן חד פעמי 20% הנחה למאזיני הרדיו בלבד. הזינו באתר של מלכה קוד קופון רדיו. בירה מלכה, בירה ישראלית מהגליל.
6: שלום, כאן רונן מרלי, ראש עירת נהריה. אני מזמין תושבות ותושבי נהריה והסביבה להשתתף במרוץ הלילה הגדול של הצפון שיתקיים אצלנו בנהריה. ניפגש ביום חמישי, 22 באוקטובר, החל מהשעה 7 בערב בשדרות הגעתון.
7: הרשמה בעיצומה. כל הפרטים באתר העירייה ובדף הפייסבוק של עיריית נהריה.
6: בואו לרוץ איתנו, מחכים לכם.
8: נוסעים לצפון? יש עצירה שלא תרצו לפספס. יקב הרי גליל מזמין אתכם לסיורים ללא עלות, טעימות יין, סדנאות אומנות, סלסילות פיקניק ונוף עוצר נשימה. יקב הרי גליל בקיבוץ ירעון, מחכים לכם.
9: בא לחבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
10: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריזבי.
11: הספה שתגרום לכם להתאהב בסלון.
12: ספה דו ותלת מושבית דגם קמפניה מבד. רק ב-4,990 שקלים.
11: שומרת הזורע. סיפור אהבה ישראלי.
13: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
14: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MGEHS פלאגין הייבריד שנת 2022 ב-83,900 שקלים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
15: לובינסקי טרייד אנד ליז.
14: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
16: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם עושים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
17: ג'מבו, חוצות המפרץ אוטלט, הבילוי המושלם לכל המשפחה בסוכות. מגוון מוצרים ענק במחירים מטורפים. מחכים לכם בחנות ג'מבו חוצות המפרץ אוטלט.
18: רדיו צפון 104.5 FM.
19: אתם מאזינים ל מוזיקה ישראלית חגיגית לחג סוכות.

0: אתם מאזינים ל מוזיקה ישראלית חגיגית לחג סוכות.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
2: בין כל החדשות והכותרות של היום יש גם את הסיפורים שבאמת מעניינים. ברוכים הבאים למחוץ לכותרות, הדקה של וואלה, עם כל מה שחם, מסקרן ושווה להכיר. חג ללא ארנק, המדריך המלא לכל האטרקציות החינמיות עם הילדים בכל המועד סוכות. מארחים בחג, הכנו לכם מגוון מתכונים מעולים שתוכלו להכין בפחות מ-10 דקות. איך להתחיל נכון את הדיאטה של אחרי החגים, כל הטיפים וגם מה אסור לעשות. יש סיבה לצאת מהבית בחג. משק צוריאל לוקחים אתכם למסע בין טעמים למקומות שחייבים להכיר. יצאנו עם שפים ואנשי אוכל אל המקומות שהם הכי אוהבים ואל המנות שמספרות את הסיפור שלהם בביס. ייכנסו עכשיו לטעימה מהמשק בוואלה אוכל. מחוץ לכותרות עם וואלה. כל מה שמעניין עכשיו באתר ובאפליקציית וואלה.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
3: תעצמו רגע את העיניים, תשמעו את הים, תרגישו את הבריזה ותדמיינו שולחן שמחכה לכם. ברוכים הבאים למסעדת הצוק בראש הנקרה, המסעדה שנמצאת במקום הכי יפה בארץ. אוכל מצוין, נוף עוצר נשימה ורגעים שפשוט לא רוצים שיגמרו. הצוק בראש הנקרה, כשרה למהדרין.
4: סוכל מוביל בכל מוביל, ימים אחרונים להטבות מיוחדות, עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר, כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
5: מי שמבין נכנס בסוכות לטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים ממחיר אטרקטיבי וגם עד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. המבצע עד סוף החג רק
1: בטרקלין חשמל,
5: כפוף לתקנון.
6: חדש ב-Yellow, נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים למשלמים באפליקציית Yellow, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
7: ישראלק, החברה המובילה בישראל בתחום הצבעים והמדללים. ישראלק, עולם שלם של פתרונות בצבע לעסקים, לחברות ולפרויקטים מסחריים. 04-876-4444, אזור התעשייה קריית ביאליק. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע.
8: עיריית נוף הגליל מזמינה אתכם לפתוח שנה מתוקה בפסטיבל השוקולד השמיני של ישראל. מיצגי ענק, סדנאות יצירה, אוהל שוקולטיירים, תהלוכות שוקולד, הצגות מקור ומופעי ענק של מיטב כוכבי הילדים. מיקי, רואיקי מצחיקי, משפחת הרסוב ומני ממטרה. והכי מתוק, הכניסה חינם. פסטיבל השוקולד. חול המועד סוכות, 28-30 בספטמבר בנוף פארק, הפארק העירוני של נוף הגליל. פרטים בעמודי הפייס והאינסטגרם של הפסטיבל.
9: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
10: סוכות מהסרטים בחיפה, פסטיבל הסרטים הבינלאומי, אירועי קולינריה, סדנאות, פסטיבל בית גלים, בתים פתוחים עם אומנות ומוזיקאים, לינה משפחתית באוהלים תחת כיפת השמיים וסוכת ראש העיר. סוכות מהסרטים בעיר חיפה, ים של חוויות לכל המשפחה. פרטים נוספים באתר עיריית חיפה.
11: סייל סוכות ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד. רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
12: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
13: ג'מבו, חוצות המפרץ אאוטלט. הבילוי המושלם לכל המשפחה בסוכות. מגוון מוצרים ענק במחירים מטורפים. מחכים לכם בחנות ג'מבו חוצות המפרץ אאוטלט.
14: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
15: קרולינה למקה ברלין.
16: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
17: היי, מה קורה? זה אני,

0: מגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
2: תספרו צ'קו.
1: הנה אחד.
3: מי עוד אחד?
1: יא!
4: ישראל מאוהבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו מבית קול מוביל, מותג הרכב הנמכר בישראל. ועכשיו סוקול מוביל, ימי מחירות מיוחדים על מגוון דגמי אומודה וג'קו עד 4 באוקטובר, כוכבית 8650, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל לחודשים ינואר עד אוגוסט 2026, כפוף לתקנון באתר.
0: סוקות מתרקלין חשמל רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית עכשיו
5: מתרקלין חשמל,
0: כפוף לתקנון.
6: סוקול מוביל בקול מוביל, ימים אחרונים להטבות מיוחדות עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר, כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
7: רדיו צפון 104.5 FM.
8: מיד ברדיו צפון 104.5 FM, מוזיקה ישראלית חגיגית לחג סוכות.
7: רדיו צפון 104.5 FM.
9: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
10: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
11: לובינסקי טרייד אנד ליס.
10: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
12: חדשות 12, שעה 5, שלום רב לכם באולפן טליה כהן עם החדשות. המוסד אישר את צוות המטוס של חברת פליי דובאי, והטיסה להשבת הנוסעים הישראלים מסעודיה צפויה להמריא בקרוב. במקביל, שר הביטחון ישראל כץ קובע כי התקרית הייתה ניסיון פיגוע ג'יהדיסטי שנועד לרסק את המטוס, כלשונו. מנגד, חברת פליי דובאי פרסמה הודעה ראשונה בעניין הטיסה, וכתבה כי המניע לאימות הפיזי בתא הטייס עוד לא ברור ומתנהלת חקירה רשמית. גם ראש הממשלה נתניהו התייחס לראשונה לתקרית ואמר כי ישראל נערכת לאיומים נוספים.
13: אני מצדיע לגיבורים האלה שגילו תושייה ואומץ לב יוצא דופן. הם הצילו חיים רבים, הם מנעו אסון כבד. אנחנו מקיימים קשר רצוף עם השלטונות הרלוונטיים כדי להבטיח את המשך שלומם של הנוסעים, כדי להבטיח את השבתם הפתוחה ארצה. הנחיתי את מערכות הביטחון לערך מול איומים פוטנציאליים נוספים.
12: משרד החוץ הודיע כי קבוצת הישראלים שנתקעה בצפון אתיופיה חולצה בתום מאמצים שנמשכו 3 ימים על רקע הסלמה הביטחונית באזור. מסוקים העבירו את האזרחים למרחב בטוח, ומשם הם צפויים להמשיך לעבר הבירה אדיס אבבה. במשרד החוץ הודו לרשויות באתיופיה על הרתמותן למבצע החילוץ, ומסרו כי שגרירות ישראל תמשיך ללוות את המטיילים עד להגעתם בבטחה. נשיא צרפת אמנואל מקרון וראש ממשלת ספרד פדרו סנצ'ז תמכו באמירתו של ראש ממשלת בריטניה אנדי ברנם, שאמר כי על לונדון לשקול חזרה לשורות האיחוד האירופי. מקרון אמר כי חזרתה של בריטניה תהיה החלטה טובה וחדשות מצוינות, וסנצ'ז הוסיף כי ספרד תקבל את המהלך בברכה ובזרועות פתוחות. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
14: מחפשים את החופשה הבאה? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
15: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
16: שלום לכם, אנחנו ממשיכים במזג אוויר נוח בשעות הקרובות. קיים סיכוי לגשם מקומי קל קצר, בעיקר בצפון ובמרכז. עומס החום קל עד בינוני, בים התיכון תנאים מסוכנים לרחצה. מחר אפשרות לגשם מקומי קל נוסף, בעיקר בצפון ובחוף.
15: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
14: מחפשים את החופשה הבאה? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
12: את החדשות מביא לשידור עדי זונן קלר, עד כאן מחדשות 12.
8: עכשיו ברדיו צפון 104.5 FM, מוזיקה ישראלית חגיגית לחג סוכות.
7: רדיו צפון.

0: תעצמו רגע את העיניים, תשמעו את הים, תרגישו את הבריזה, ותדמיינו שולחן שמחכה לכם. ברוכים הבאים למסעדת הצוק בראש הנקרה, המסעדה שנמצאת במקום הכי יפה בארץ. אוכל מצוין, נוף עוצר נשימה ורגעים שפשוט לא רוצים שיגמרו. הצוק בראש הנקרה, כשרה למהדרין.
1: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר, מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.

0: החדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: ילדים, הסוכול מוביל מתקרב, עונת הצי של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
2: אבל למה בלילה?
3: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף, ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
4: סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר, כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
5: משתלת מנדה, מגוון פרחים ועצים לכל עונה. כל מה שצריך לעיצוב גינה וחלים לבית במקום אחד. 25 שנות ניסיון ומקצועיות. משתלת כפר מנדה, כביש ראשי כפר מנדה. כשהטבע והעיצוב נפגשים.
6: שלום, כאן רונן מרילי, ראש עיריית נהריה. אני מזמין תושבות ותושבי נהריה והסביבה להשתתף במרוץ הלילה הגדול של הצפון שיתקיים אצלנו בנהריה. ניפגש ביום חמישי, 22 באוקטובר, החל מהשעה 7 בערב בשדרות הגעתון.
7: הרשמה בעיצומה. כל הפרטים באתר העירייה ובדף הפייסבוק של עיריית נהריה.
6: בואו לרוץ איתנו, מחכים לכם.
8: נוסעים לצפון? יש עצירה שלא תרצו לפספס. יקב הרי גליל מזמין אתכם לסיורים ללא עלות, טעימות יין, סדנאות אומנות, סלסילות פיקניק ונוף עוצר נשימה. יקב הרי גליל בקיבוץ ירעון. מחכים לכם.
9: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
10: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
11: ג'מבו חוצות המפרץ אאוטלט, הבילוי המושלם לכל המשפחה בסוכות. מגוון מוצרים ענק במחירים מטורפים. מחכים לכם בחנות ג'מבו חוצות המפרץ אאוטלט.
12: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
13: לובינסקי טרייד אנד ליס.
12: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
14: יריד סוכות בטרייד מוביל על מלאי מוגבל. מגוון דגמי קיה, MG, פשו, יונדאי ועוד. קונים רכב ומקבלים שדרוגים בשווי אלפי שקלים. המלאי נחטף. חפשו טרייד מוביל בווייז ובואו לסניף הקרוב. עד מה המלאי כפוף לתגלון החברה.
15: סוכות בטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו
16: בטרקלין חשמל,
15: כפוף לתקנון.
16: רדיו צפון 104.5 FM.
17: אתם מאזינים ל מוזיקה ישראלית חגיגית לחג סוכות.
16: רדיו צפון 104.5 FM.
18: דיווחי התנועה בחסות.
19: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
20: כן, אז אחר צהריים טובים, חג שמח, דיווחי תנועה עכשיו, כביש 79, עמוס ממחלף גילם ועד צומת סומך, בנוסף עומס גם בכביש 4, לבאים משני הכיוונים, באזור שבין צומת אקו מזרח ועד הכניסה לכפר מסריק. עד כאן דיווחי התנועה מול פן רדיו צפון 104.5 FM, סו בזהירות ושוב חג שמח.
18: דיווחי התנועה בחסות.
19: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.

0: ידיעה שהגיעה זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: ישראלק, החברה המובילה בישראל בתחום הצבעים והמדללים. ישראלק, עולם שלם של פתרונות בצבע לעסקים, לחברות ולפרויקטים מסחריים. 04-876-4444. אזור התעשייה קריית ביאליק. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע.
3: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
4: שילמת על ארנונה? חסר

0: יוסי.
1: על הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
3: עכו מתחדשת ומחכה לכם. בואו להתאהב מחדש במסעדת החוף המערבי מוברשם. מוסד קולינרי מוקפד ונקי מאז 1973, עם דגים טריים, בשרים וסלטים מול הנוף והשקיעה הכי יפים בעיר. מסעדת מוברשם עכו. מבשלת הקראפט הוותיקה והאהובה, בירה מלכה, חוגגת 20 שנה של בירה איכותית ומוקפדת. לרגל החגיגות, מעניקה מלכה באופן חד פעמי 20% הנחה למאזיני הרדיו בלבד. הזינו באתר של מלכה, קוד קופון, רדיו. בירה מלכה, בירה ישראלית מהגליל.
4: יש לכם תוכניות לסוכות? תשמרו מקום למתוק. עולים לדליית אל קרמל ומגיעים לשפיק, בית של כנפה. בית קפה באווירה מיוחדת, כנפה משובחת, ובכל המועד סדנה להכנת כנפה לכל המשפחה. שפיק, מתוק שלא שוכחים. כשר.
5: בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
6: סוכות מהסרטים בחיפה, פסטיבל הסרטים הבינלאומי, אירועי קולינריה, סדנאות, פסטיבל בית גלים, בתים פתוחים עם אומנות ומוזיקאים, לינה משפחתית באוהלים תחת כיפת השמיים וסוכת ראש העיר. סוכות מהסרטים בעיר חיפה, ים של חוויות לכל המשפחה. פרטים נוספים באתר עיריית חיפה.
7: מקרה חירום בחג? מזל שאתם לקוחות כללית. לשירותכם רשת מיונים קהילתיים זמינים ללא צורך בהפניה 7 ימים בשבוע ועד 11 בלילה. לשירותכם מוקד הלילה בקרמל והמיונים הקהילתיים במרכזי המומחים לין, זבולון, גליל מערבי, תמרה, סכנין וטבריה. כללית איתכם בכל מצב.
8: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון. מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
9: קרולינה למקה ברלין,
10: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני, המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
11: רדיו צפון 104.5 FM.
12: אתם מאזינים ל מוזיקה ישראלית חגיגית לחג סוכות.

כן. היא לא שותה ולא מאשנת, היא לא רוצה להסתבך, היא מחכה שתעלה השמש שתוכל להשתזף, לא לבד.

0: החור כבר נגמרת. הזדמנות אחרונה לצ'מפיון 72 שעות. אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה. במחירים של פעם בשנה. רק עד 1 באוקטובר באולמות התצוגה. כפוף לתקנון באתר החברה.
1: לנו בסונול, זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
2: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
3: מי שמבין נכנס בסוכות לטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים ממחיר אטרקטיבי וגם עד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. המבצע עד סוף החג רק
4: בטרקלין חשמל.
3: כפוף לתקנון.
5: Think fast, think Nissan. ניסן מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של ניסן. גם ניסן ג'וק ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו ניסן בגוגל. כפוף לתקנון החברה. ניסן מבית פריזבי.
6: יש לכם תוכניות לסוכות? תשמרו מקום למתוק. עולים לדליית אל קרמל ומגיעים לשפיק, בית של כנאפה. בית קפה באווירה מיוחדת, כנאפה משובחת, ובכל המועד סדנה להכנת כנאפה לכל המשפחה. שפיק, מתוק שלא שוכחים. כשר.
7: סייל סוכות ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון. דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה, ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד. רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
8: הספה שתגרום לכם להתאהב בסלון.
9: ספה דו ותלת מושבית דגם קמפניה מבד, רק ב-4,990 שקלים.
8: שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
10: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
11: מטבחי השף, דקל קמילה.
12: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
13: קרולינה למקה ברלין.
14: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
15: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
3: סוכות בטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו
4: בטרקלין חשמל.
3: כפוף לתקנון.
16: ימי מחירות מיוחדים בקולמוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר. כוכבית 8650. כפוף לתקנון באתר.
17: ג'מבו חוצות המפרץ אוטלט, הבילוי המושלם לכל המשפחה בסוכות. מגוון מוצרים ענק במחירים מטורפים. מחכים לכם בחנות ג'מבו חוצות המפרץ אוטלט.
18: רדיו צפון 104.5 FM.
19: מיד ברדיו צפון 104.5 FM, מוזיקה ישראלית חגיגית לחג סוכות.
18: רדיו צפון 104.5 FM.
20: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
21: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. שרי טיגו 8 שנת 2022 ב-99,900 שקלים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
22: לובינסקי טרייד אנד ליס.
21: כוכבית 3008, כפוף לתקנות.
23: חדשות 12, השעה 6, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. טיסת החילוץ של פליי דובאי המריאה משדה התעופה בסעודיה לישראל, זאת לאחר שהמוסד אישר את אנשי הצוות. ראש הממשלה נתניהו בדרכו לנמל התעופה בן גוריון, על מנת לקבל את הנושאים שצפויים לנחות בשעה הקרובה. מוקדם יותר התייחס ראש הממשלה לראשונה לתקרית, ואמר כי ישראל נערכת לאיומים נוספים.
0: אני מצדיע לגיבורים האלה שגילו תושייה ואומץ לב יוצא דופן. הם הצילו חיים רבים, הם מנעו אסון כבד. אנחנו מקיימים קשר רצוף עם שלטונות הרלוונטיים כדי להבטיח את המשך שלומם של הנוסעים, כדי להבטיח את השבתם הפתוחה ארצה. הנחיתי את מערכות הביטחון לערך מול איומים פוטנציאליים נוספים.
23: בהודעה שפרסם שר הביטחון ישראל כץ, קבע כי התקרית הייתה ניסיון פיגוע ג'יהאדיסטי שנועד לרסק את המטוס כלשונו. מנגד, חברת פליי דובאי פרסמה הודעה בעניין הטיסה וכתבה כי המניע לאימות הפיזי בתא הטייס עוד לא ברור ומתנהלת חקירה רשמית. נשיא המדינה יצחק הרצוג ביקר באוגדת היוש בנוגע לתקרית בטיסת פליי דובאי, אמר כי ישראל תפעל בכל דרך כדי לתחקר את האירוע לעומק עם בני בריתה מהאמירויות. עוד התייחס לפשיעה הלאומנית ביהודה ושומרון.
1: אנחנו רואים תופעות חמורות מאוד של פשיעה לאומנית, תופעות שיורדות לשורש היכולת שלנו לתפקד כמדינה. זה לא יכול להימשך. אנחנו צריכים לתת את כל הכלים, והדרג המדיני צריך לתת את כל הכלים. יש אמצעים משפטיים ואחרים שאפשר ליישם כדי שהתופעה הזאת תיעצר ותיבלם, כי היא לא לנו, היא לא שלנו ולא יהודית ולא ישראלית.
23: קולומביה תפתח שגרירות בירושלים בעוד שבועיים, והיא תהיה השגרירות העשירית שתיפתח בעיר. שר החוץ של קולומביה יגיע לביקור ראשון בישראל וישתתף באירוע הפתיחה. שר החוץ גדעון סער אמר כי בקרוב תיפתח עוד שגרירות בירושלים, אך לא ציין של איזו מדינה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
11: מחפשים את החופשה הבאה? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
13: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
20: שלום לכם, האווירה הסתווית צפויה להישאר איתנו גם הלילה ומחר. הטמפרטורות הלילה נמוכות מהרגיל, העונה ומזג האוויר קריר, אפילו קר בהרים. מחר הטמפרטורות ירדו מעט, הן יהיו נמוכות מהממוצע לעונה. הרבה עננות בשמיים ועדיין קיים סיכוי לטפטוף או גשם מקומי קל, בעיקר באזור הצפון, אבל יכול להיות שנפגוש אותו גם לאורך מישור החוף.
13: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
11: מחפשים את החופשה הבאה? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
23: את החדשות מביא לשידור עדי זונן קלרה, עד כאן מחדשות 12.
19: עכשיו ברדיו צפון 104.5 FM מוזיקה ישראלית חגיגית לחג סוכות.
18: רדיו צפון 104.5 FM.
19: עורך בני הלפרין.
24: פשוט נשכח, אני אלוף עולם בלהישאר לבד, ועד שהתקרבנו קצת מרגיש לי שפספס.

0: סוכות בתרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לייצוב הבית. עכשיו
1: בתרקלין חשמל.
0: כפוף לתקנון.
2: סוכול מוביל בכל מוביל, ימים אחרונים להטבות מיוחדות, עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר, כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
3: חדש ב-Yellow, נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים, למשלמים באפליקציית Yellow, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
4: מבשלת הקראפט הוותיקה והאהובה, בירה מלכה, חוגגת 20 שנה של בירה איכותית ומוקפדת. לרגל החגיגות, מעניקה מלכה באופן חד פעמי 20% הנחה למאזיני הרדיו בלבד. הזינו באתר של מלכה קוד קופון רדיו. בירה מלכה, בירה ישראלית מהגליל.
5: הספה שתגרום לכם להתאהב בסלון.
6: ספה דו ותלת מושבית דגם קמפניה מבד, רק ב-4,990 שקלים.
5: שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
0: מי שמבין נכנס בסוכות לטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים ממחיר אטרקטיבי וגם עד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לייצוב הבית. המבצע עד סוף החג רק
1: בטרקלין חשמל.
0: כפוף לתקנון.
7: הספירה לאחור כבר נגמרת. הזדמנות אחרונה לצ'מפיון 72 שעות. אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה במחירים של פעם בשנה, רק עד 1 באוקטובר באולמות התצוגה. כפוף לתקנון באתר החברה.
8: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
9: קרולינה למקה ברלין.
10: היברידיות?
11: יש.
10: סוב?
11: יש.
10: מחירים טובים?
11: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
12: לובינסקי טרייד אנד ליז.
11: כוכבית 3008, כפוף לתקנות.
13: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
14: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
2: סוכול מוביל בכל מוביל, ימים אחרונים להטבות מיוחדות, עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר, כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
15: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי, לאן שתיסעו יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
16: מקרה חירום בחג? מזל שאתם לקוחות כללית. לשירותכם רשת מיונים קהילתיים זמינים ללא צורך בהפניה 7 ימים בשבוע ועד 11 בלילה. לשירותכם מוקד הלילה בקרמל והמיונים הקהילתיים במרכזי המומחים לין, זבולון, גליל מערבי, תמרה, סכנין וטבריה. כללית איתכם בכל מצב.
17: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מבוטלות.
18: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
19: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריזבי.
6: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל ב...

0: ישראל.
1: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
2: נוסעים לצפון? יש עצירה שלא תרצו לפספס. יקב הרי גליל מזמין אתכם לסיורים ללא עלות, טעימות יין, סדנאות אומנות, סלסילות פיקניק ונוף עוצר נשימה. יקב הרי גליל בקיבוץ ירעון. מחכים לכם.
3: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
4: מקרה חירום בחג? מזל שאתם לקוחות כללית. לשירותכם רשת מיונים קהילתיים זמינים ללא צורך בהפניה 7 ימים בשבוע ועד 11 בלילה. לשירותכם מוקד הלילה בקרמל והמיונים הקהילתיים במרכזי המומחים לין, זבולון, גליל מערבי, תמרה, סכנין וטבריה. כללית איתכם בכל מצב.
5: ג'מבו, חוצות המפרץ אאוטלט, הבילוי המושלם לכל המשפחה בסוכות. מגוון מוצרים ענק במחירים מטורפים. מחכים לכם בחנות ג'מבו חוצות המפרץ אאוטלט.
6: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
7: קרולינה למקה ברלין.
8: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
9: Think fast, think Nissan. ניסן מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של ניסן. גם ניסן ג'וק ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו ניסן בגוגל. כפוף לתקנון החברה. ניסן מבית פריזבי.
10: שלום, כאן רונן מרלי, ראש עירת נהריה. אני מזמין תושבות ותושבי נהריה והסביבה להשתתף במרוץ הלילה הגדול של הצפון שיתקיים אצלנו בנהריה. ניפגש ביום חמישי, 22 באוקטובר, החל מהשעה 7 בערב בשדרות הגעתון.
11: הרשמה בעיצומה. כל הפרטים באתר העירייה ובדף הפייסבוק של עיריית נהריה.
10: בואו לרוץ איתנו, מחכים לכם.
12: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10, שנת 2022, ב-51,900 שקלים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
13: לובינסקי טרייד אנד ליס.
12: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
5: ג'מבו, חוצות המפרץ אאוטלט. הבילוי המושלם לכל המשפחה בסוכות. מגוון מוצרים ענק במחירים מטורפים. מחכים לכם בחנות ג'מבו חוצות המפרץ אאוטלט.
6: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
7: קרולינה למקה ברלין.
14: יש לכם תוכניות לסוכות? תשמרו מקום למתוק. עולים לדליית אל קרמל ומגיעים לשפיק, בית של כנאפה, בית קפה באווירה מיוחדת, כנאפה משובחת, ובכל המועד סדנה להכנת כנאפה לכל המשפחה. שפיק, מתוק שלא שוכחים. כשר.
15: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל.

כותב, היי, קפצת לי כשהחלף תמונת פרופיל. בא לי לומר לך שחסרת לי, אבל גם בא לי להרשים. אז מצטט את אביו, מפתח המרחק פתח לי שער של געגועים. אני קורא בין

כמה ניסיתי, כמה שרציתי למצוא את המילים. הלכתי וחיפשתי בשירים של אחרים, ועדיין לא מצאתי איך לומר שאת נער מים מתוקים במלח המדבר. בטח תחשבי שזה מוזר, איש של מילים שלא אומר דבר.

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: מחפשים להתחדש בחג? השבוע בטרייד מוביל. עד 20,000 שקלים הנחה ממחירון לוי יצחק על מגוון רכבים. חייגו כוכבי 94-94.
3: בתוקף לרכבים שבמבצע עד גמר המלאי, בכפוף לתקנון, ללא כפל מבצעים, לא כולל 0 קילומטר תלך.
4: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריסבי.
5: שלום, כאן רונן מרלי, ראש עיריית נהריה. אני מזמין את תושבות ותושבי נהריה והסביבה להשתתף במרוץ הלילה הגדול של הצפון שיתקיים אצלנו בנהריה. ניפגש ביום חמישי, 22 באוקטובר, החל מהשעה 7 בערב בשדרות הגעתון.
6: הרשמה בעיצומה. כל הפרטים באתר העירייה ובדף הפייסבוק של עיריית נהריה.
5: בואו לרוץ איתנו, מחכים לכם.
7: סייל סוכות ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון. דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה, ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד. רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריסבי. כפוף לתקנון באתר.
8: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
9: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי
10: השף, דקל קמילה.
11: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
12: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התחממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
13: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
14: ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר. כוכבית 8650. כפוף לתקנון באתר.
15: מקרה חירום בחג? מזל שאתם לקוחות כללית. לשירותכם רשת מיונים קהילתיים זמינים ללא צורך בהפניה 7 ימים בשבוע ועד 11 בלילה. לשירותכם מוקד הלילה בקרמל והמיונים הקהילתיים במרכזי המומחים לין, זבולון, גליל מערבי, תמרה, סכנין וטבריה. כללית איתכם בכל מצב.
9: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
8: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
12: היי, מה קורה? זה אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהי זורקת שלט לפח.

0: מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: סייל סוכות ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד, רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר. ג'מבו חוצות המפרץ אוטלט, הבילוי המושלם לכל המשפחה בסוכות, מגוון מוצרים ענק במחירים מטורפים, מחכים לכם בחנות ג'מבו חוצות המפרץ אוטלט.
2: רדיו צפון 104.5 FM.
3: מיד ברדיו צפון 104.5 FM, מוזיקה ישראלית חגיגית לחג סוכות.
2: רדיו צפון.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
5: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MG EHS Plug-in Hybrid שנת 2022 ב-83,900 שקלים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר. כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
6: חדשות 12, השעה 7, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. טיסת החילוץ מסעודיה נחתה בישראל לפני זמן קצר, מלווה במטוסי קרב.
7: Good evening, Sky Dubai 1073 Ben Gurion Tower. Welcome to Israel. Thank you for bringing our passengers safely back home. Continue post runway Pizio.
6: כך נשמע רשת הקשר של טיסת פליי דובאי עם הנחיתה. הנושאים צפויים להתקבל קודם בידי גורמים מקצועיים ולאחר מכן להיפגש עם ראש הממשלה נתניהו ושרת התחבורה רגב, שהנחתה את רשות שדות התעופה להעמיד שירותי הסעה עד לביתו של כל נוסע מטיסת החילוץ שאין באפשרותו להגיע לביתו בכוחות עצמו, על מנת להבטיח שכל הנוסעים יוכלו להגיע בבטחה לביתם. הנה דברים שאמר דניאל, נוסע ששב לישראל מסעודיה, לכתבנו דין פישר, את הנחיתה בנמל התעופה בן גוריון.
8: החדרה הייתה חלקה לגמרי, הכל היה בסדר, עבר חלק, ואיך שהסיכה, הוא לא פשוט, עכשיו הכל בסדר.
6: נשיא המדינה יצחק הרצוג ביקר באוגדת איוש, בנוגע לתקרית בטיסת פליי דובאי, אמר כי ישראל תפעל בכל דרך על מנת לתחקר את האירוע לעומק עם בני בריתה מהאמירויות. עוד התייחס לפשיעה הלאומנית ביהודה ושומרון.
9: רואים תופעות חמורות מאוד של פשיעה לאומנית, תופעות שיורדות לשורש היכולת שלנו לתפקד כמדינה. זה לא יכול להימשך, אנחנו צריכים לתת את כל הכלים, והדרג המדיני צריך לתת את כל הכלים, יש אמצעים משפטיים ואחרים שאפשר ליישם, כדי שהתופעה הזאת תיעצר ותיבלם, כי היא לא לנו, היא לא שלנו ולא יהודית ולא ישראלית.
6: קולומביה תפתח שגרירות בירושלים בעוד שבועיים, והיא תהיה השגרירות העשירית שתיפתח בעיר. שר החוץ של קולומביה יגיע לביקור ראשון בישראל וישתתף באירוע הפתיחה. שר החוץ גדעון סער אמר כי בקרוב תיפתח עוד שגרירות בבירה, אך לא ציין של איזו מדינה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
10: מחפשים את החופשה הבאה? עכשיו בארקיה. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיה. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
11: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
12: שלום לכם, האווירה הסתווית צפויה להישאר איתנו גם הלילה ומחר. הטמפרטורות הלילה נמוכות מהרגיל, העונה ומזג האוויר קריר, אפילו קר בהרים. מחר הטמפרטורות ירדו מעט, הן יהיו נמוכות מהממוצע לעונה. הרבה עננות בשמיים ועדיין קיים סיכוי לטפטוף או גשם מקומי קל, בעיקר באזור הצפון, אבל יכול להיות שנפגוש אותו גם לאורך מישור החוף.
11: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
10: מחפשים את החופשה הבאה? עכשיו בארקיה. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיה. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
6: את החדשות מביא לשידור עדי זון אנקלר. עד כאן מחדשות 12.
3: עכשיו ברדיו צפון 104.5 FM, מוזיקה ישראלית חגיגית לחג סוכות.
2: רדיו צפון 104.5 FM.
3: עורך בני הלפרין.

0: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: הספירה לאחור כבר נגמרת. הזדמנות אחרונה לצ'מפיון 72 שעות. אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה. במחירים של פעם בשנה. רק עד 1 באוקטובר באולמות התצוגה. כפוף לתקנון באתר החברה.
2: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
3: היי, זה רמי מקומה 3. סתם, זה אני.

0: ברחבי הארץ.
1: לנו בסונולם זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג, חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונולם ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונולם, מלא אנרגיה. מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון. משתלת מנדה, מגוון פרחים ועצים לכל עונה. כל מה שצריך לעיצוב גינה וכלים לבית במקום אחד. 25 שנות ניסיון ומקצועיות. משתלת כפר מנדה, כביש ראשי כפר מנדה. כשהטבע והעיצוב נפגשים.
2: שלום, כאן רונן מרלי, ראש עירת נהריה. אני מזמין את תושבות ותושבי נהריה בסביבה להשתתף במרוץ הלילה הגדול של הצפון שיתקיים אצלנו בנהריה. ניפגש ביום חמישי, 22 באוקטובר, החל מהשעה 7 בערב בשדרות הגעתון.
3: הרשמה בעיצומה. כל הפרטים באתר העירייה ובדף הפייסבוק של עיריית נהריה.
2: בואו לרוץ איתנו, מחכים לכם.
4: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
5: הספירה לאחור כבר נגמרת. הזדמנות אחרונה לצ'מפיון 72 שעות. אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה. במחירים של פעם בשנה. רק עד 1 באוקטובר באולמות התצוגה. כפוף לתקנון באתר החברה.
1: לנו בסונולם זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונולם ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונולם, מלא אנרגיה.
6: ג'מבו, חוצות המפרץ אוטלט, הבילוי המושלם לכל המשפחה בסוכות. מגוון מוצרים ענק במחירים מטורפים. מחכים לכם בחנות ג'מבו חוצות המפרץ אוטלט.
7: מקרה חירום בחג? מזל שאתם לקוחות כללית. לשירותכם רשת מיונים קהילתיים זמינים ללא צורך בהפניה 7 ימים בשבוע ועד 11 בלילה. לשירותכם מוקד הלילה בקרמל והמיונים הקהילתיים במרכזי המומחים לין, זבולון, גליל מערבי, תמרה, סכנין וטבריה. כללית איתכם בכל מצב.
8: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
2: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
3: קרולינה למקה ברלין.
4: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
5: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
6: רדיו צפון 104.5 FM.
7: אתם מאזינים למוזיקה ישראלית חגיגית לחג סוכות.

0: היברידיות?
1: יש.
0: סוב?
1: יש.
0: מחירים טובים?
1: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר. לובינסקי טרייד אנד ליס. כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
2: חדש ביאלו. נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים. למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השירות באפליקציה.
3: נוסעים עם הילדים? קונים רכב ומקבלים חבילת ילדים בשווי אלפי שקלים. מסקי אנדרואיד, בוסטרים, מצלמת דרך ומנגנון שכחת ילדים. רנק בכל המועד סוכות. חפשו טרייד מוביל בווייז ובואו לסניף הקרוב. עד מועמלאי, כפוף לתגנון החברה.
4: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
5: ג'מבו חוצות המפרץ אאוטלט, הבילוי המושלם לכל המשפחה בסוכות. מגוון מוצרים ענק במחירים מטורפים. מחכים לכם בחנות ג'מבו חוצות המפרץ אאוטלט.
6: שילמת על ארנונה? חסך

0: חצי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
0: חסכת וגם צברת.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
3: מבשלת הקראפט הוותיקה והאהובה, בירה מלכה, חוגגת 20 שנה של בירה איכותית ומוקפדת. לרגל החגיגות, מעניקה מלכה באופן חד פעמי 20% הנחה למאזיני הרדיו בלבד. הזינו באתר של מלכה קוד קופון רדיו. בירה מלכה, בירה ישראלית מהגליל.
4: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי בחמישה שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
5: נוסעים לצפון? יש עצירה שלא תרצו לפספס. יקב הרי גליל מזמין אתכם לסיורים ללא עלות, טעימות יין, סדנאות אומנות, סלסילות פיקניק ונוף עוצר נשימה. יקב הרי גליל בקיבוץ ירעון, מחכים לכם.
6: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 60 מיליון שקלים.
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: משתלת מנדה, מגוון פרחים ועצים לכל עונה. כל מה שצריך לעיצוב גינה וכלים לבית במקום אחד. 25 שנות ניסיון ומקצועיות. משתלת כפר מנדה, כביש ראשי כפר מנדה. כשהטבע והעיצוב נפגשים.
9: סייל סוכות ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון. דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה, ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד. רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו בית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
10: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
11: קרולינה למקה ברלין.
12: הספירה לאחור כבר נגמרת. הזדמנות אחרונה לצ'מפיון 72 שעות. אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה. במחירים של פעם בשנה. רק עד 1 באוקטובר באולמות התצוגה. כפוף לתקנון באתר החברה.
13: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
14: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
15: יש לכם תוכניות לסוכות? תשמרו מקום למתוק. עולים לדליית אל קרמל ומגיעים לשפיק, בית של כנפה. בית קפה באווירה מיוחדת, כנפה משובחת, ובכל המועד סדנה להכנת כנפה לכל המשפחה. שפיק, מתוק שלא שוכחים. כשר.
16: בקו נמכר יותר,
17: יותר,
16: יותר,
17: יותר
16: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
18: הספה שתגרום לכם להתאהב בסלון.
19: ספה דו ותלת מושבית דגם קמפניה מבד, רק ב-4,990 שקלים.
18: שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
20: רדיו צפון 104.5 FM.
21: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. מוזיקה ישראלית חגיגית לחג סוכות.
20: רדיו צפון 104.5 FM.
22: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
23: היברידיות?
24: יש.
23: סוב?
24: יש.
23: מחירים טובים?
24: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
25: לובינסקי טרייד אנד ליס.
24: כוכבית 3008, כפוף לתקנות.
26: חדשות 12, השעה 8, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. טיסת פליי דובאי נחתה לפני שעה קלה בישראל מסעודיה, והנוסעים שעברו את רגעי האימה חגגו את הגעתם בשירה ובמחיאות כפיים. כך נשמעה רשת הקשר עם הנחיתה.
27: Good evening, Sky Dubai 1073 Ben Gurion Tower. Welcome to Israel. Thank you for bringing our passengers safely back home. Continue flight runway 30.
26: בשלב הראשון התקבלו הנוסעים בידי גורמי שדה התעופה וצוותי מדע שפינו גבר עם חבלת חזה לבית החולים אסף הרופא. יניב, אחד הנוסעים שהשתלטו על המטוס, נפגש עם ראש הממשלה.
28: תפסתי את המפגע, עשיתי לו חניקה ומשכתי אותו קודם כל החוצה. הוא ניסה להרוס את המכשירים. קראתי לחבר'ה ישראלים איתנו שהיו למטוס, קראתי להם, באו, ניגשו אליי עוד שני חבר'ה, אמרתי להם שריתקנו אותו להזיר, קפצתי בחזרה, התחלתי למשוך את הגאים, ואז
29: אתה משכת את האגרים?
28: כן.
29: אתה ידעת אחורה?
28: אחורה. אני רואה תעופה בחקירה.
26: בהמשך ייפגשו שאר הנושאים עם ראש הממשלה ועם שרת התחבורה. במקביל נמשכת בסעודיה חקירת צוות המטוס והכוונית שנדקר בתא הטייס בידי טייס המשנה האומני ומנע את ההתרסקות, זוהה כסומית מצ'אר מהודו. בישראל ובהודו אישרו את זהותו. מדובר בטייס עם 15 שנות ותק בתעופה מסחרית שהצטרף לפליי דובאי בשנת 2022. ראש ממשלת בריטניה אנדי ברנם אמר כי ישנן אינדיקציות חזקות לכך שאיראן מעורבת באירוע סמוך לבסיס חיל האוויר האמריקני שבאנגליה. ברנם מוסיף כי גורמים בריטיים ואמריקנים מנהלים חקירה מורכבת כדי לברר כיצד הגיעו חמשת הגברים ושלושת הטנדרים לקרבת הבסיס. עכשיו התחזית עם מילנית אדלר.
0: מחפשים את החופשה הבאה? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
2: שלום לכם, האווירה הסתווית. צפויה להישאר איתנו גם הלילה ומחר. הטמפרטורות הלילה נמוכות מהרגיל, העונה ומזג האוויר קריר, אפילו קר בהרים. מחר הטמפרטורות ירדו מעט, הן יהיו נמוכות מהממוצע לעונה. הרבה עננות בשמיים ועדיין קיים סיכוי לטפטוף או גשם מקומי קל, בעיקר באזור הצפון, אבל יכול להיות שנפגוש אותו גם לאורך מישור החוף.
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
0: מחפשים את החופשה הבאה? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
26: את החדשות מביא לשידור עדי זונן קלר. עד כאן מחדשות 12.
21: עכשיו ברדיו צפון 104.5 FM מוזיקה ישראלית חגיגית לחג סוכות.
20: רדיו צפון 104.5 FM.
21: עורך בני הלפרין.

true. תני לי להגיד לך משהו. את בטח לא מלאך, אבל יש בך

עכשיו ברדיו צפון 104.5 FM מוזיקה ישראלית חגיגית לחג סוכות. רדיו צפון 104.5 FM.

אור, לא, לא הפנתר הזה. שים לי

0: ותגיד אני אוהב אותך מאוד מגיש לי אני רוצה אותך לעד לחתונה
1: אם תחייכי אליי אור תגידי לי אהבה זה לא רק לעבור תגידי לי אתה שלי נשבעת לא ביקשתי אור
2: עכשיו ברדיו צפון 104.5 FM מוזיקה ישראלית חגיגית לחג סוכות

0: הלו, איפה אתה? אתה פה?
1: מוזיקה ישראלית חגיגית לחג סוכות.

מוזיקה ישראלית חגיגית לחג סוכות. עורך בני הלפרין.

מוזיקה מעולה לאורך כל החג. עורך בני הלפרין.

0: עכשיו ברדיו צפון 104.5 FM מוזיקה ישראלית חגיגית לחג סוכות.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
0: עורך בני הלפרין.

הבן שלי? מה זה טיילתי?

שלי? מה זה השתמשתי? עשיתי סמים! ירוק!

בכל פעם שיוצא מעיניים חוזר אותו תסריט, זה שאהבו אלה שעוד מאמינים בגיבורים. והוא מתחיל בירושלים, חדר קטן בבית חולים, אבא מחובר לצינורות מולו ילד מסביב כמה דודים, וככה בלי כישוף, ככה בלי קסמים, צמח לילד שריון 6 טון מתחת לבגדים. והוא גדל לאט לאט, הוא לומד לחיות את החיים, קצת מרבית, קצת גונב, הטריקים מהקרה תעוזרי. הוא סוגר את הלב, עוטף את הכאב, בלילות באות מחשבות, אבל הוא רגיש, אז הוא קולט שגם בני המשפחה סוחבים סכין וזה כבד. בתת מודע הופך תקליט, ומעכשיו הוא מגונן, שומר על אחיו שהולך וחרד, שומר על אמא שלא תישבר, ועל הבית שלא יתפרק, לא לעשות בעיות, להצטיין. וכבר בגיל 15 השירים שלו גדלים, הילד הופך לנער בעולם המבוגרים. אז הוא עובד בסבלות, במלצרות, על הקיר יש מדליה מאוד תחרות, גם בבית ספר מגלים בטעות שוואלה, יש לו ראש, אבל מה עם הלב הסדוק, ובאיזה כלים מתקנים, ולמה את זה בבית ספר אף פעם לא מלמדים.

18 מלולה נער, פתאום מכתב מהצבא. לנו לבין אמא נפתחת מלחמת התשה. אחרי שנים שהמערכת שתתה להורים של אותה דם. היא רוצה את הילד בבית, בלי דאגות, בלי בלגן. אבל הוא לא מבטר. הפעם זה סרט אחר, הוא כותב מכתב ועוד מכתב, חוצה גדר ועוד גדר. ולבסוף אמו נכנעת, היא לא מופתעת כשהאות מבשר. על מגרש המסדרים נקבע, הנער לוחם מצטיין. וככה אגדה מספרת, הוא נבחר לאיזו סיירת. שם כולם מוטים שריון, מחזיקים אמת כואבת. שם בתוך תוכו של כל אחד גדלה פינת ספרים. ברוך הבא אחי, למועדון הלבבות השבועים. בלילות יש מערבים, מעצרים. מלחמה שפורצת מכה בפנים. כל חבר שהלך צורב מבפנים כמו שמן רותח על יד. כשמישהו בא לעזרה, כשמישהו מנסה להבין, הנער עונה בנימוס, יהיה בסדר, סוחבים. זה בא לו בחלומות, במחשבות. זה רעב מהבטן ללכת מכות. התמכרות לאקשן, לסכנות, רק להרגיש בחיים. אבל לפני שהפוך כלישאתי אהובתי,

אז אחרי שהתארתי ספקות, הסרתי מלבי מסכות. ככה באתי אל עולם המוזיקה בין שיקורים, קוקאין וזונות. שם גיליתי חסרי ביטחון שמפחדים מעצמם, שמחורים לכפיים, ולא מצאתי אותי ביניהם. אז נשארתי לבד בינתיים. עד שהגיעה אישה אחרת, חכמת לב, טובת עיניים, שראתה בתוכי כוח על שהוא גם קביים, גם כנפיים, שלימדה אותי שבשבר אמר מסתתרים להם גם שמיים, ולא חשוב כמה חטפתי, העיקר לא הרמתי עיניים. ולעד שיר ועוד שיר, למדתי לעצמי להסביר, שכל מה שחוויתי נועד לי, ושאוכל בסוף להבין, שרק מי שצעד באפלה ובחושך יודע באמת מה הוא אור, שכל תפילה בה ביקשתי לשכוח, הגרמה לי לשוב ולזכור. ואחרי שנפצעתי היו לי לילות ששאגתי מתוך החזה. התחלתי נהל עם אלוהים חשבונות, אם תיתן לי ככה אני אתן לך את זה. אך בסתר ליבי השבור השלם לא היו לי ספקות. כבר לא מפחיד אותי למות. יותר מפחיד לא לחיות.

מוזיקה ישראלית חגיגית לחג סוכות.

מוזיקה מעולה לאורך כל החג. עורך בני הלפרין.

שלום ילדים, אנחנו שמחים שבאתם, עוד מעט ישמעו שירים שכבר שמעתם. שלום אמאות, אנחנו נתחיל עוד מעט, אבל

דבר שלוש מילים, מחמם על אש קטנה, ורץ מהר להביא בצל מהשכנה. מוסיף שני חרוזים, קצת פלפל, קצת מלח, מערבב שלושה כבשים,

מוזיקה ישראלית חגיגית לחג סוכות. עורך בני הלפרין.

עכשיו ברדיו צפון 104.5 FM מוזיקה ישראלית חגיגית לחג סוכות. רדיו צפון.

עכשיו ברדיו צפון 104.5 FM מוזיקה ישראלית חגיגית לחג סוכות. רדיו צפון 104.5.

מוזיקה ישראלית חגיגית לחג סוכות. עורך בני הלפרין.